Lași-mi pace să iubesc când vreau. Tu nu înțelegi că-ți vreau numai bine. Eu vreau binele pentru amândoi.

0: voi oamenii ăia care dimineața sunt energici, perfecți, gata de viață înainte să apuce alarma să clipească? Da? Nici eu nu sunt printre ei. Greu astăzi. Da, nu trebuie să fim toți perfecți de la prima oră. Uneori e destul să ne adunăm așa încetişor, să ne bem cafeluța și să ne revenim bucată cu bucată. Așa că dacă dimineața voastră arată mai mult ca a mea decât ca un spot publicitar, e super, suntem pe felie. Ștefan Bănică Junior și Ștefan Bănică Senior urmează Cum am ajuns să te iubesc și Cristian Porcare apoi Ultima oară. Hai, bună dimineața!
1: La Național FM ai 3 ore cu cap. Cu Daniela Cap.

0: vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară pentru ultima oară.
1: Conform ANM, la această oră sunt 7 grade în București, 9 avem la Iași și la Constanța, la Brașov 6 grade, 11 sunt în Craiova, în Baia Mare, Galați, Timișoara, Suceava și la Călăraș 9 grade, 10 se înregistrează la Oradea, la Deva 8, 7 grade sunt acum la Ploiești și la Focșani, 6 la Târgu Mureș, 8 grade la Târgu Jiu, la Cluj-Napoca, Tulcea și la Pitești, 10 sunt la Reșița și la Arad, 11 grade la Piatra Neamț, 6 la Bistrița, 10 grade sunt la Râmnicu-Vâlcea, la Medgidia 8, 12 grade acum la Sibiu, 9 în Lugoj și la Giurgiu, în Bacău 8 grade, 11 la Vaslui și la Drobeta, 10 grade sunt la Zalău, la Turnu Măgurele 8, 7 la Târgoviște, 12 grade în Botoșani, 1 grad la această oră la Miercurea Ciuc. Și în afară de Miercurea Ciuc, unde e friguț, încă în rest plăcut afară la această oră, plăcut va fi și peste zi. Și fără coduri deocamdată sau alerte din trafic, ar putea fi o dimineață faină dacă... Da. Fuego, cât de frumoasă ești, femeie, și Damiana după real.

0: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu, înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco OmniaSig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie,

Paraxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Paraxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Hey!

Bonul a picat, euro a ajuns la 5,22 lei. Hai că începe perioada aia în care o să curgă lapte și miere, o să mâncăm fructe de pădure și o să bem la apă de nici extratereștri nu o să fie așa de bine informați ca noi. Na, dacă ăsta e binele care vine, atunci probabil trăim deja în cea mai prosperă, între ghilimele, versiune a haosului. Restul e doar marketing politic, dragilor, pe banii noștri. Atât am de zis pe subiect, că n-am lămâie la mine și nici colebil, așa că serenity now și hai să mai ascultăm niște melodii faine. Jumătăți de adevăr urmează You Can Call Me Dragon și Suflet Rămâi Pur după Alexandra Ușurelu.

Transport.com scrie că România face un pas spre modernizarea transportului feroviar odată cu introducerea primelor trenuri pe hidrogen. Acestea vor fi introduse în circulație în 2029. Trenurile

vehicol, că societatea care se va ocupa de livrarea lor se va ocupa și de mentenanță și reparații pentru o perioadă inițială de 15 ani. Super! Până în 2029, probabil că restul Europei va testa teleportarea, dar noi vom avea trenuri pe hidrogen care merg cu o viteză amețitoare, adică un

0: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai o tuse care nu trece și fumezi sau ai fumat? Ascultă-ți tusea. Poate fi semnul unui cancer de plămân, mai ales dacă ai și respirație șuierătoare, dureri în piept sau dificultăți de respirație. Mergi la medic. O inițiativă susținută de Bristol Myers Squibb România.
4: Și într-o țară cu tradiții învechite, o femeie are visele, dorințele și speranțele ei. Povestea ei este și povestea ta în fiecare zi de la ora 19 la Național TV. Anupama, cel mai premiat serial indian al ultimilor ani, acum este al tău.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Ovi cu piesa asta plină de optimism. Vreau să-mi fac viața. Vreau să vă zic și eu niște titluri din țară. Două Agerpres anunță că luna asta vor fi adăugate 7 stele pe alea personalităților din Piatra Neamț. Claudiu Istodor, Eugen Apostol, Radu Afrim, Davide Zerig, Andrei Șerban și Gelu Nițu sunt artiștii care vor fi omagiați pentru modul în care duc mai departe numele orașului Piatra Neamț. Va fi și o ceremonie pentru adăugarea unei stele în memoria actriței Draga Olteanu Matei. Ce frumos! Și din Neamț trec la Arad. Observator News ne informează că în județul Arad

mesaj bun de știre pe 9 mai, de ziua tatălui, să ia organizează un eveniment cu peste 400 de tătici, cu copiilor, cu tot, la școala Evrica din București. Simpatic ce fac. Zi faină să ai și tu, Florina. Așa e și nouă. Delia, mai am în playlist cu Analog și Iris, Lady in Black până la fix. Voi alegeți Național FM. În continuare, e o dimineață splendidă de miercuri.

a băuturilor, a tuturor băuturilor, de la un pahar cu apă până la cafeluța fără de care dimineața apare o glumă proastă. Astăzi suntem toți în mare alianța hidratării. Ai auzit, Marius, da? Unii cu ceiuț, o cafeluță, un suc rece, alții cu o bere, un vinuț alb sec sau un whisky on the rocks. Bine, toate astea de seară, desigur. Dar să știți că uneori cea mai bună băutură

Galați, la Timișoara 11 grade, 12 la Suceava și la Oradea, 13 grade sunt la Călăraș, la Deva și la Ploiești 11 grade, la această oră 9 se registrează la Târgu Mureș, 10 la Focșani și la Cluj-Napoca, 11 grade sunt la Târgu Jiu, la Tulcea 13, 11 la Reșița, 10 la Pitești, 13 la Arad, la Piatra Neamț și la Râmnicu-Vâlcea 12 grade, acum 10 sunt la Bistrița, 8 la Megidia, 10 la Sibiu și Bacău, 11 grade acum în Lugoj, la Giurgiu 12.

las-o mai moale, când trupul ți-o cere, când capul te doare și juri e tăcere. Las-o mai moale, când corpul-ți dă semne.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun.
1: Salariu. Gata, s-a terminat. Dar cheltuielile abia încep.
2: Ți s-a întâmplat și ție? Stai liniștit! Ai Flex Credit. Aplici online, simplu, ușor. Primești răspuns rapid, iei banii cash acum din agenția Flex Credit din orașul tău sau poți aplica online pe flexcredit.ro. Flex Credit. O soluție rapidă pentru nevoile tale. Flex Credit. Credit responsabil. Condiții complete pe flexcredit.ro.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Paharnice, cum cucerim primăvara?
5: Cu strategie și vin bun la reducere, Măria ta.
4: Detaliază!
5: Sunt reduceri pe iavin.ro. Uite, Măria ta, Whisper Bay Sauvignon Blanc, proaspăt și aromatic la doar 29 de lei și 99 de bani, în stil Noua Zeelandă.
4: Unde în Moldova e Noua Zeelandă?
5: E lângă Bacău. Sau spumant extra dry alb sau roze la doar 24 de lei și 99 de bani.
4: Intră repede pe iavin.ro și ia-le toate vinurile!

0: incredibil.
1: Mi-a rămas și mie în memorie acel meci, de fapt reacția lui tata și a vecinilor de bloc la victoria Stelei. Ce nebunie frumoasă. Phoenix mai departe la Național FM, Strunga și Randy intră apoi singur acum.

completă a câștigătorilor pe Hot News și am descoperit pe urban.ro că Gabriel Spahiu și Linca Manolache joacă în noul film al lui Martin Scorsese, What Happens at Night, alături de Jennifer Lawrence și Leonardo DiCaprio. Se filmează încă la această producție prin Europa, din câte văd, așa că mai avem ceva de așteptat până să-l vedem. Dar să ascultăm noi mai departe la Național FM și Nu simt o femeie cu accent și Mișoam Miller și motive după Nico Neața.

0: Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: La Poliana știm cum e. Strănuți, îți curge nasul și te întreb dacă e răceală sau alergie. Răspunsul îl afli la analize. Hai la Poliana. Aici panelul de alergeni respiratori are prețul de 99 de lei. E atât de mic că nici nu-l simți. Oferta este valabilă până la 31 mai 2026. Poliana. Policlinică. Analize. Încredere.
3: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu fruity fresh.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
6: A fost un copil iubit, protejat, educat după valorile tradiționale și căreia părinții au decis căsătoria și soțul. În noua lume a căsătoriei, ea trebuie să învețe singură iubirea, să descopere viața în doi. Iar asta într-o lume în care fidelitatea și căsniciile durabile sunt păsări rare. Dragoste dulce amară 3. Serialul tău continuă în fiecare luni și marți de la ora 20 la Național TV.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

adevărul are un titlu care mi-a tras atenția. Alimentele de care nu ar trebui să ne plictisim niciodată sunt mâncărurile pe care trebuie să le consumăm zilnic pentru o viață sănătoasă. Ia uite. Și acestea sunt, conform cercetătorilor de la Harvard, desigur, peștele gras pentru sănătatea inimii și a creierului, cruciferele, adică

cruciferă, adică un rean mai puternic. Acestea sunt pline de vitamine, beta-caroten, luteină, zeaxantină, dar și de vitaminele C, E și K, plus folat și minerale. Sunt o sursă bună de fibre și conțin o serie de substanțe unice care luptă împotriva celulelor canceroase sau previn formarea acestora. Și nu în ultimul rând, ar trebui să consumăm nuci, afine și iaurt. Foarte important, dar de asta nu zic nimic cercetătorii, să nu ne stresăm, ceea ce e perfect realizabil, să zicem, mai ales când vedem prețul la somon. Ne miroase casa varză fiartă și încercăm să ne convingem că wasabi chiar e un gust dobândit. Dar dacă nu ne plictisim de ele, poate uităm și de stres sau măcar îl condimentăm sănătos.

la mesaje pe final de oră. Mă ocup chiar acum. Să trăiască capeluța Ever. Amin, Maria, te pup. Zi cu soare, scrie Ralu. E deja Ralu, pupici. Zi cu bucurii, transmite Marișca. Asemenea, Marișca, dragă, neața. Și la tine, Sidonia, și o îmbrățișare. Zi faină, Nelu. La fel ți-ai și tu, Alexandru, București. Gânduri bune și de la mine pentru tine, Beatrice, dragă. Neața, Rodica.

Un titlu mișto, areziare.com. O cafenea din Europa gestionată cu peripeții de inteligență artificială a comandat mii de roșii și sute de ouă, deși nu se comercializează mâncare. Da. Mona, că așa o botezate iaiul, Mona a decis că sandwichul e obligatoriu. Cum să bei cafea pe stomac cu gol, nu? Feli mai într-o ora, Samantra, iar la fix Andia, aș fi iubit-o. Bună dimineața!

0: un trailer pentru Odiseea lui Christopher Nolan. Din câte am văzut, povestea rămâne aceeași, ceea ce e bine. Distribuția diferă și viziunea regizorului. Pe 17 iulie e premiera. Până atunci, însă, diseară la TV avem două filme de acțiune mișto, mișto. Primul, The Last Face, cu Charlize Theron și Javier Bardem, începe la ora 20. Iar al doilea, Wrong Place, cu Bruce Willis, la ora 22. Ambele sunt difuzate pe Național TV. Revenim pe Național FM. Negru, urmează Mi-e dor de tine și Cioși Cabron, apoi Semne.
1: La Național FM ai 3 ore cu cap, cu Daniela Cap.

București, la Brașov, la Iași 15, 14 grade sunt la Constanța și Craiova, în Baia Mare 16 grade, 14 în Galați și la Suceava, la Timișoara 15, 17 grade sunt acum la Oradea, la Călăraș 15, 14 la Deva și la Ploiești, la Târgu Mureș și la Târgu Jiu 13, 12 la Focșani, 14 la Cluj-Napoca și la Tulcea, la Reșița sunt 15 grade, la fel și la Arad, 12 la Pitești, la Piatra Neamț și la Bistrița 14, 15 sunt la Râmnicu-Vâlcea și la Sibiu, 13 la Megidia, 14 grade în Lugoj, în Bacău avem o maximă de 12 grade, 15 la Giurgiu Vaslui și la Drobeta, în Zalău se înregistrează 18 grade acum, 14 la Turnu Măgurele și la Târgoviște, la Botoșan 15, 10 grade sunt la Miercurea Ciuc. Astăzi o nouă zi frumoasă peste tot în țară, cu un pic de vânt și cu maxime de la 15 la 29 de grade, chiar 30 pe alocuri. La noapte însă revine instabilitatea, iar mâine sunt prognozate averse zgomotoase prin jumătatea vestică. În cea estică va fi vreme mai bună, temperaturile maxime la Giurgiu Vaslui și la Drobeta, în Zalău se înregistrează 18 grade acum, 14 la Turnu Măgurele și la Târgoviște, la Botoșan 15, 10 grade sunt la Miercurea Ciuc. Astăzi o nouă zi frumoasă peste tot în țară, cu un pic de vânt și cu maxime de la 15 la 29 de grade, chiar 30 pe alocuri. La noapte însă revine instabilitatea, iar mâine sunt prognozate averse zgomotoase prin jumătatea vestică. În cea estică va fi vreme mai bună,

0: Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Salariu.
2: Gata.
1: S-a terminat. Dar cheltuielile abia încep.
3: Ți s-a întâmplat și ție? Stai liniștit. Ai Flex Credit. Aplici online, simplu, ușor. Primești răspuns rapid, iei banii cash acum din agenția Flex Credit din orașul tău sau poți aplica online pe flexcredit.ro. Flex Credit. O soluție rapidă pentru nevoile tale. Flex Credit. Credit responsabil. Condiții complete pe flexcredit.ro.
4: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu, înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de miligrame la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

Dimineața a început cu aglomerație mare pe sensul de ieșire din capitală pe A1 la kilometrul 12 înspre Pitești, un incident care a făcut ca în zona să se formeze cozi chiar și după ora 9:30. Sper că la această oră lucrurile au reintrat în normal. Până după 10 avem probleme și în apropierea localității Grănicești din Suceava, traficul fiind oprit pe DN2 Suceava-Siret. Hai să vă mai povestesc ceva, zic eu, destul de important. Apar niște restricții, se repară asfaltul pe A0 în zona pasajului de la kilometrul 52. Direcția Regională de Drumuri și Poduri spune că începând din această dimineață de la 8:30 până marți pe 12 mai la ora 23:30 se instituie aceste restricții de circulație pe autostrada de centura capitalei A0 în zona pasajului de la kilometrul 52 pentru a se executa lucrările de reparații la partea carosabilă. Iar în ceea ce privește lucrările din interiorul capitalei, Brigada Rutieră ne anunță că pe sectorul de drum cuprins între Calea Victoriei și Podul Izvor s-a muncit aseară pe splaiul Independenței. Măsurile de restricționare a traficului sunt aplicate între orele 23:05 și în noaptea următoare. Decizia privind reorganizarea traficului în zonă fiind luată pentru că se fac intervenții asupra părții carosabile pe splaiul Independenței între Calea Victoriei și Podul Izvor. S-a întâmplat azi noapte, se întâmplă și la noapte între orele 23 până mâine dimineață la ora 5. Iar noi vă spunem hello și drumuri bune, ajutați de Horia Brenciu, urmează Florin Săsărman, la Național FM.

frumusețe, iubito, ce frumoasă ești în prag de vară. Și miroși a mure, și miroși a foc, tu ești smaraldul vieții o vioară. Ce cântă toamna-n vie când strugurii se coc.

Sună bine varianta lui Florin Săsărman, Cânt de dor, cu atât mai mult cu cât a fost înregistrată live în studio. De aici, de la Național FM România, toate salutările de bine, mai puțin pentru zona financiară, că am văzut după ce a căzut guvernul ce s-a întâmplat. BNR-ul afișează un curs de 5,2180 pentru euro, deprecierea monedei naționale. Spun specialiștii, n-are legătură neapărat cu ceea ce s-a întâmplat ieri în Parlament. Cursul de schimb a sărit depășind pragurile anterioare și generând îngrijorare în rândul investitorilor și a opiniei publice, nu mulțumită, între ghilimele, fie spus acestei moțiuni de cenzură, pentru că există și niște factori externi. Bun, calculele sunt la noi până la urmă și mai puțin interesantă partea cu factorii externi, doar am zis așa, să știți că nu doar ceea ce se întâmplă la noi influențează, dar pe de altă parte sunt absolut convins că ne costă ceva mai mult toate lucrurile. Apropo, de asta au apărut cireșele și am văzut prețuri. Săptămâna trecută niște cireșe de import făceau vâlvă în piața din Sibiu și am constatat pe un site de informații local că erau date la 180 de lei kilogramul. M-am uitat să văd în Oradea, n-am ajuns încă, dar am constatat că pe la Angrosiș sunt cam la 100 de lei cele de import, iar pe Tarabia au ajuns la 80. La partenerii mei la care am fost de 1 mai am văzut așadar în obor la 39,90. Astea nu sunt de import, ci că sunt pietroase, așa se numesc, puține, mici, dar până la urmă de mai, fiindcă despre asta e vorba. N-am să lansez o cireașă amară, dau mai degrabă un cântec pentru inimile frânte și sunt câteva în România astăzi. Lora, la 10 și 30 de minute, urmează DJ Sava cu Udi și Adriana Ploaie.

0: Dincolo de această nebunie în care ne aflăm din punct de vedere politic, mie ce-mi place este să găsesc subiectele pe marginea cărora mai putem face haz de necaz. Cu atâta am rămas și vă spun că n-am crezut să aibă unii dintre aleșii poporului român atât de mult simț al umorului. Deci fiți atenți, secretarul biroului permanent al Senatului a anunțat că a găsit în urna de vot, deci după ce s-au numărat biluțele, câte albe, câte negre și așa mai departe, deci după exprimarea opțiunilor de la moțiunea de cenzură, au găsit și două mărgele negre. Da, pe bune, deci doi parlamentari au luat acasă bilele și au schimbat aceste bile care trebuiau să se regăsească în urnă cu două mărgele negre. Foarte simpatică treaba, ci că s-au prefăcut că votează pentru colegii care îi filmau. Bineînțeles că mărgelele au fost anulate. Acum, cine știe de unde le-au luat, dar mi se pare absolut senzațional să ai așa ceva la cel mai înalt nivel. Altfel spus, au luat-o peste picior, inclusiv în momentul decisiv. Că votau pro, că votau contra, oamenii s-au dus cu mărgelele. Acum vă întreb, oare, sau nu știu, că nu se puteau prezenta a doua oară numai pentru cadru, știi? Că na, îi filmau alți colegi să fie mărturia că au votat într-un fel sau altul. Dar oare cu mărgelele am înțeles că le-au luat de prin sertare sau le-au decupat de pe undeva, da? Ce au făcut cu biluțele alea negre? Adică, nu știu, care e scopul până la urmă? Să te lauzi pe social media? Să le arăți prietenilor la un grătar în weekend? Nu știu care-i situația, dar oricum așa ceva n-ai mai văzut.
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
2: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi!
3: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent! Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
4: Descoperă Stâna de Vale din județul Bihor, o destinație de vis pentru întreaga familie. Dino Park, Aventura Park și Izvorul Minunilor sunt doar câteva dintre atracțiile turistice pe care le găsești la Stâna de Vale din județul Bihor. Dinozaurii prind viață la Dino Park, iar la Aventura Park, adrenalina și distracția sunt la înălțime. Avem bob alpin și tubing, senzații tari pentru aventurieri de toate vârstele. Vino și vizitează Izvorul Minunilor, locul de unde izvorăște apa pură și cristalină din inima naturii. Hotelul Iadolina îți oferă condiții de cazare deosebite. Iar dacă vrei să fii în mijlocul naturii, campingul din Stâna de Vale te conectează cu mediul înconjurător. Rezervări pe happylandadventure.ro. Stâna de Vale, destinația perfectă pentru întreaga familie.
5: Și într-o țară cu tradiții învechite, o femeie are visele, dorințele și speranțele ei. Povestea ei este și povestea ta. În fiecare zi de la ora 19 la Național TV. Anupama, cel mai premiat serial indian al ultimilor ani, acum este al tău.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Apă rece o consumăm pentru că trebuie să ne hidratăm, iar o hidratare corectă ne transformă dimineața într-una perfectă. 10 și 45 de minute, antract cu Diana Toader, îți mai amintești? Și Tostogan cu Corona Riva, copacul viselor. Cine să se plângă de playlistul nostru de 10? Mă plâng eu că n-am fost atent. Și apropo de următorul subiect, unde cap două mărgele, zic că în cap și două brățări, n-am fost atent să mă duc în weekend, dacă tot am fost în capitală și am vizitat atât de multe lucruri, să mă duc, domne, să văd și eu brățările și coiful recuperate și repatriate pe 21 aprilie de la țările de jos, ca să nu spunem din Olanda, că nu mai e oficial așa. Muzeul Național de Istorie al României spune că peste 9000 de persoane au admirat între 22 aprilie și 3 mai coiful de la Coțofenești și cele două brățări dacice din aur. Brățările vor rămâne în expoziție în continuare, dar în ceea ce privește coiful va fi retras, va fi supus unor analize științifice detaliate ca să se completeze documentația pentru Comisia Națională a Muzeelor și Colecțiilor. Practic va fi subiectul unor investigații neinvazive. Se va examina macroscopic și microscopic starea de conservare a acestui obiect atât de mult discutat în ultimul an și jumătate. Nu l-am vizitat, dar hai, în momentul în care se expune din nou, promit să mă duc la Muzeul de Istorie. Rămân pe 0725333033 cu ochii pe mesajele voastre și vă spun bună dimineața,

0: Au făcut ce au făcut și ne-au determinat să le fredonăm cântecul. Este, cred eu, într-o selecție fină de câteva melodii care se bat pentru titlul de cântecul anului 2026. Copacul viselor la Național FM România, locul în care vocea ta se face auzită, bineînțeles prin vocea mea, mulțumită mesajelor text care au venit pe 0725333033, dar nu mă supăr dacă apar și niște voci pe aici. Ne lipsim la 10 marci cu mulțumiri pentru o energie de 10 și ne spune bună dimineața și noi îi spunem poftă bună. Marișca din Italia ne spune buongiorno, vă doresc o zi minunată, salut toți ascultătorii Radio Național FM. Eduard din Brașov ne spune bună dimineața, Mihai, Giulia, Daniela, tuturor ascultătorilor vă doresc o zi de miercuri frumoasă, să aveți parte de momente de care să vă bucurați și sunteți minunați. La fel de minunați suntem ca și Elena, care ne-a transmis o fotografie cu foarte multă floare în ea. Bună dimineața, Mihai, bună dimineața, prieteni, asta e glicină sau cum se numește? Cristina din Târgoviște spune bună, Mihai, să aveți o zi cu spor și zâmbete, la mulți ani cu sănătate, dacă tot este ziua internațională a băuturilor. Eu zic să lăsăm dietele deoparte, că doar este și No Diet Day, și să ne bucurăm de un fresh, o cafea bună sau un ceai cu gheață în cinstea primăverii, să curgă muzica bună și energia pozitivă prin boxe. Păi dacă e așa, dacă este ziua internațională a băuturilor, atunci cred că vine în perfect acord cu postarea mea de pe story-ul Instagram, unde mă găsiți dacă doriți, și am zis așa, știm că nu toate lucrurile sunt roz, dar măcar sucul de grapefruit este. Adică fină toată treaba, dacă mă înțelegeți, la ceea ce se întâmplă acum în România. Bună dimineața, să rămânem optimiști că totul va fi bine. Avem nevoie de stabilitate, spune Marian Cristian. Păi da, suntem stabili, aici suntem pe frecvență, nu plecăm nicăieri. Avem curent, avem energie, avem voce și internet. Slavă Domnului, vă avem pe voi. Neața simpaticilor, răsăritul acestei zile să vă ofere în dar o zi plină de iubire, liniște, înțelepciune și multe zâmbete nețucă pe toți anii. Domnul Tănase spune așa. Bună dimineața, Mihai, prefer să fie și acum temperaturile acelea din trecut normale. Nici frigul nu face bine în exces, e adevărat, dar nici căldură mare și pe termen lung. În anumite zone ieri s-au simțit deja spre 30 de grade, mai ales în vestul țării. Iar din acest punct de vedere se pare că scenariul pare să se repete, spun și astăzi, în regiunile intracarpatice în vest. În această săptămână este mai cald decât în mod normal. Și vom mai avea temperaturi ridicate pe tot parcursul lunii mai, din ceea ce am înțeles. Îl avem pe Florin din Brașov, care ne spune bună dimineața, Mihai, Giulia, Daniela, vă doresc o zi de miercuri frumoasă, asemenea îi dorim. Cu pupicii de rigoare, Ralu de la Arad ne salută. Bună dimineața, Mihai, o zi călduroasă tuturor. Chiar avem. Carmen din București spune, neața, Mihai, îți doresc încă o zi cu soare la butoane. Mulțumesc. Dacă mi-ai dori și o zi cu apă caldă în robinete, ar fi perfect. Prezent la datorie, Mihai, salutare, dragi naționali, salutări, Mihai, Giulia, salutări, familie, stația de 10 cu Dacin de 10. Zi minunată, dragilor, de la Costel din UK. Mulțumim, te salutăm și îți urăm drumuri bune. Neața, Mihai, îți dai seama ce iuțeală de mână și nebăgare de seamă, așa cum au șmecherit bilele, așa șmecheresc, neșmecheresc și pe noi, pe față, la vedere și nu-i vezi. Apropo de mărgele, mulțumesc, Cristina din Arad, pentru reacție. Sidonia, am zice, neața, Mihai, și neața tuturor, zi binecuvântată, spor în toate. Samuel din UK, bună dimineața, Mihai, dragă, bună dimineața, bună dimineața tuturor ascultătorilor. Și zice Marian Cristian, da, da, nu m-am putut abține să nu cânt și eu Copacul viselor. Atunci când se aude melodia la radio, toată lumea dorește să fredoneze. Acum vine un cântec de vară, semnat Eduard Sanda cu Bibi. În inimă e vară, dar văd că încet, dar sigur, așa e și în termometre. Vine ora 11, rămâi cu noi!
1: Ce feeling, ce soare, ce bine. Îmi place tot ce faci cu mine. Vara nu se compară cu tine.
2: Ce zâmbet, ce trup.

știu dacă ați observat, dar am adus vara în frecvențe. Mult rit și culoare în difuzoare. Bună dimineața la 11:03. Plăcerea e de partea mea să vă salut. Sunt Mihai Dacin. Avem o nouă oră de stație de 10 la Național FM România. Doar muzică românească. Arando cu Eliane. Au fost vineri pe 1 mai în emisiunea specială la Obor să mă viziteze și să aduc această melodie pe care iată că deja o avem în playlist. Vă spunem bună dimineața tuturor încă o dată. Mari probleme pe drumurile din țară nu par să mai fie la această oră. Atenție la kilometrul 52 pe A0 de astăzi. Până marțea viitoare avem lucrări. Iar din punct de vedere al asfaltărilor din capitală pe splaiul Independenței în zona Izvor, Calea Victoriei, la noapte între 23 și 5 dimineața se va restricționa traficul. Pentru cei care pleacă în Bulgaria săptămâna viitoare, Ministerul Afacerilor Externe emite o avertizare de călătorie. Scuzați, Belgia, am zis Bulgaria, Belgia. Pe 12 mai va avea loc o grevă națională care va afecta și transportul aerian. Bun, și ar mai fi ceva de zis, spre exemplu, despre vreme, că e soare frumos peste tot și în foarte multe zone temperaturile au sărit deja de 20 de grade la această oră. O zi de, nu mai poți să-i spui primăvară, cred că deja se simte sezonul estival, așa cum am zis, și din punct de vedere muzical, dar și din punct de vedere al temperaturilor. În București, cel puțin, avem 20 de grade la Băneasa și 21 de grade la Filare după ora 11. Se încălzește atât în partea de nord-est, cât și în partea de vest-nord-vest a României. Maxima națională este la Rădăuți în acest moment. Se înregistrează 23 de grade Celsius. Cam greu cu temperaturi maximale în această zonă a țării, dar uite că de vreo două zile, acolo ne uităm. După care, prin nord-vest este cel mai cald. După cum vă spuneam, ieri deja au fost temperaturi de 29 de grade Celsius anunțate și astăzi maximele sunt cuprinse între 20 și 29 de grade cu un alt sentiment, dacă pot să spun așa, la soare. În difuzoare se aud băieții de la Bere Gratis care ne spun vino mai aproape, iar Alexa aduce umbrela. De data asta sper să schimbe ploile cu soarele. Umbrela poate fi și de soare.

0: dimineața.
1: Hai să povestim un pic și despre sport, mai ales pentru că după toată partea asta politică au mai fost prea puține lucruri care să-ți atragă atenția cum ar veni la televizor. Poate doar partida în urma căreia, cu un singur gol la cei drept, Arsenal ajunge după 20 de ani în finala Champions League. Astăzi seară vedem returul semifinalei 2, PSG-Bayern. Nu știu în ce măsură va mai fi un joc atât de spectaculos cu 9 goluri, cum s-au marcat în etapa precedentă, ca să spunem așa. Dar, indiferent de acest aspect, cine va juca până la urmă finala alături de Arsenal, avem o veste de la CFR Cluj. Daniel Pancu pleacă, unde credeți? La Rapid. Antrenorul care a scos echipa din Gruia, din pasa proastă pe care o avea în campionat, are deja un acord de principiu cu Rapid, îi spune agentul său, care confirmă: Pancu merge la Rapid, nu pot să spun mai multe, este o alegere pe care Pancu ne-a făcut-o cu inima, iar anunțul acesta vine la mai puțin de 24 de ore după ce Rapidul a pierdut în fața CFR-ului 1-2. Clujenii au acumulat 40 de puncte și sunt, cum spuneam, pe locul 3 în clasament. E miercuri, astăzi am senzația că este joi, dar dincolo de acest aspect, nu spun că mâine începe o nouă etapă, va fi poimine. În schimb, dacă tot suntem la capitolul fotbal și sport, să spunem că este prima zi în care reprezentanții Arenei Naționale ne spun că în contextul pregătirilor pentru concertele programate în luna mai pe cel mai mare stadion al țării, accesul în parcul din jurul Arenei Naționale va fi restricționat temporar. Se întâmplă de astăzi, de pe 6 mai, iar până pe 4 iunie avem această perioadă de restricționare, măsura fiind necesară pentru desfășurarea activităților de organizare și pregătire a concertelor, dar și asigurarea condițiilor de siguranță pe perioada evenimentelor. Am mai văzut și faptul că s-a decis la finalul săptămânii precedente ca Arena Națională să intre în reparații cu buget de la Primăria Generală a Capitalei. 3,1 milioane de lei sunt alocați pentru reparații la Arena Națională. Deocamdată urmează câteva concerte foarte așteptate pe Arena Națională: Metallica, Iron Maiden și rapperul Max Korts. Din ceea ce am văzut, nu toată lumea e fericită. Cei care iubesc muzica, da, dar cei care țin cu fotbalul, nu. Mădălina Manole, apropo de muzică bună, la Național FM, cu tine, după pauză, Accent și Misha Miller.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 lei kilogramul, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun.
1: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco OmniaSig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.
2: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită.
3: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
4: Paharnice! Cum cucerim primăvara?
5: Cu strategie și vin bun la reducere, Măriata.
4: Detaliază!
5: Sunt reduceri pe iavin.ro. Uite, Măriata, Whisper Bay Sauvignon Blanc, proaspăt și aromatic la doar 29 de lei și 99 de bani, în stil Noua Zeelandă.
4: Unde în Moldova e Noua Zeelandă?
5: E lângă Bacău. Sau spumant extra dry alb sau roze la doar 24 de lei și 99 de bani.
4: Intră repede pe iavin.ro și ia-le toate vinurile!

scurtă, dar de efect exact ca o injecție, această melodie cu accent și Misha Miller, Nu simți o femeie. Da, ne doare la... Ce titlu! Plus Chilafonic cu Delia, Cum am știut. Nu e atât de plăcut să vă spun, jucătoarea de tenis britanică Emma Raducanu, cu origini românești, s-a retras de la Openul Italiei, chiar la o jumătate de oră după ce le spunea ziariștilor că totul e ok. La Roma avem încă o veste, sau de la Roma avem încă o veste tristă. Pe final de emisiune ieri, Gabriela Rusi a fost învinsă de austriaca Sinia Kraus. Se pare că a noastră a ratat o minge de set la 6-5 în primul act, după care în tie-break, bineînțeles că a cedat, a pierdut și setul secund fără drept de apel, a fost 6-2. Rămâne totuși cu 20 de puncte WTA și un check, nu-i de aici de acolo să iei 12.045 de euro, Doamne dă și la buzunarul nostru. Două românci au intrat direct pe tabloul principal de simplu, cum vă spuneam. Sorana Cârstea, mai norocoasă, joacă direct în turul 2 și Jacqueline Cristian, care va juca în primul tur. Despre Jacqueline numai de bine, este jucătoarea cu cele mai multe recuperări de la minge în clasamentul anului 2026. Tare asta, baftă fetelor, astăzi nu vom vedea tenis cu reprezentante de ale noastre la Roma.

și Chilafonic, ca să mergem în zona jocurilor de cuvinte. Te-am iubit așa cum am știut, cum, doamna Delia? Analog, mă gândesc, nu? Pentru că e manifestul acesta muzical împotriva digitalizării pe care l-avem deja în playlist de câteva zile. Acum însă, înainte să ne întoarcem la muzici bune pentru lume, v-ați dat seama că săptămâna asta am dat startul bucuriei și vrem să te trimitem alături de cineva drag la un concert care se numește Întoarcere la Origini. Concertul, deja pot să-i spun colegului nostru Marius Mihalache și al invitatului său, Adrian Naidin, pe 16 mai, de la ora 20, pe scena Teatrului Național din București, Sala Studio, poți să fii martorul unui spectacol despre rădăcini, libertate și magie sonoră. Marius Mihalache, întrebat despre acest concept, Întoarcerea la Origini, spune că este rodul unei idei care l-a urmărit mult timp, născută din dorința de a înțelege profunzimea identității românești, bineînțeles, identitate muzicală, crezând cu tărie că arta și cultura sunt cele mai importante elemente în definiția unui popor. Și dacă stăm să analizăm pe text, cred că are foarte mare dreptate. Ai și tu dreptate dacă îmi spui cine va fi invitatul acestui concert pe 0725333033, spun multă baftă, l-am pomenit deja, e destul de clar, deci nu mă interesează inițiatorul, artistul, colegul, cel care dă concertul, ci invitatul pe care l-are pe 16 mai la TNB. Multă baftă! Revenim cu răspunsul imediat, de îndată ce ni-l dai și tu nouă, și împărțim primele două invitații de astăzi. Următoarele două, ora ce vine!

0: Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
2: Orice, până la durerile de spate. Simți arsuri, înțepături, furnicături, amorțeli sau jung la spate? Atunci durerea ta ar putea fi cauzată de disfuncția sistemului nervos. Este foarte important să urmezi tratamentul.

0: alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun.
4: A fost un copil iubit, protejat, educat după valorile tradiționale și căreia părinții au decis căsătoria și soțul. În noua lume a căsătoriei, ea trebuie să învețe singură iubirea, să descopere viața în doi, iar asta într-o lume în care fidelitatea și căsniciile durabile sunt păsări rare. Dragoste dulce amară 3. Serialul tău continuă în fiecare luni și marți de la ora 20 la Național TV.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
6: Stația de 10. 10.800 de secunde premium cu Mihai Dacin.

Inclusiv această melodie în gala laureaților, nu? Pentru 2026, Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friend, ai ascultat 20 de minute, mai avem până la 12. Marian Cristian mi-a dat primul răspunsul corect și am avut parte doar de răspunsuri corecte. Invitatul lui Marius Mihalache, săptămâna viitoare, la întoarcere la origine, este Adrian Naidin. Răspunsul acesta îi aduce două invitații din partea noastră să meargă cu Național FM în gând și în suflet la un concert foarte, foarte fain, pe care ți-l recomand și le dorim baftă tuturor celor care ne-au scris. Ora următoare!

0: Ce potriveală în playlistul național FM am avut Mihai Constantinescu, O lume minunată. E vorba despre copii, într-adevăr, ne apropiem de 1 mai, dar ce să vezi, astăzi am o vizită aplicată din partea unor tineri, că nu le pot spune copii. Sunt clasa 6-a, deja merg spre adolescența, au venit de la școala din afumat și ca să vedeți că nu sunt afumat, ca să fac un joc de cuvinte, chiar vreau să vă demonstrez că sunt aici și ei vor să vă spună la 3, 2, 1 și...
1: Bună dimineața!
0: Perfect și vă mulțumesc!

0: inegalabile voci, irepetabile reușite. Mihaela Mihai de Fitu Salcie, 11 și 53 de minute pe 0725333033. Am găsit la Sidonia ceva ce a trimis pe finalul emisiunii Danielei, dar mi-e imposibil să nu râd și să nu vă spun așa. Alimentele s-au scumpit în așa hal încât îmi pare rău că n-am mai mâncat mai mult atunci când m-a obligat bunica în copilărie. Doamne, ce bună e asta! Este ca atunci când eram mici, nu doream să dormim nici la amiază. Acum însă, dacă am avea vreme, așa e că am trage un pui de somn. Guten Morgen și de la fica mea cu familia din Germania, zice Sidonia. Bună dimineața, Giulia Mihai, bună dimineața, prieteni, bună dimineața, copii frumoși, ne salută și Geta de la Constanța. Bună dimineața, vă spun și eu, acum, cu toate că m-am trezit foarte de dimineață, am fost plecată, ne spune Vasi, acum vă ascult cu drag, o zi bună tuturor, să rămână, mulțumim. Daniela din București, o zi plină de zâmbete și bucurii, iar voi îmi sunteți dragi mie și foarte bun prieten, vă ascult zilnic cu plăcere, să rămână, mulțumim din suflet. Carmen zice, referitor la apă caldă, hai că nu mai e mult, încă 5 zile, să ne rugăm să nu se prelungească termenul, că eu am pățit-o. Aoleo. Aș vrea să o pățească și ei, adică v-am spus, nu prea îmi convine că pățeava de la apă caldă sosește apa rece și cum vor fi taxați bucureștenii. În acest sens, chiar m-am gândit să fac o plângere. Ce ziceți? Am o idee bună? Sper că da. Rezultatul să-l vedem. Bine v-am regăsit, prieteni, o zi frumoasă să avem alături de Mihai, ne scrie Maria din Zalău. O salutăm și pe Mihaela din Târgoviște. De asemenea, pe Elena din Timișoara, care ne spune dimineața. Panelul național, Nelu Naționalul Bănățanu, da? Ciao Mihai, salutări naționalilor, o zi faină să avem cu muzica aleasă. Și, apropo de ales, Ralucuța a ales să mă salute astăzi cu vocea, ia să auzim.
1: Neața Mihai, o zi bună din partea mea. Ai vrut vocal? Trimiți vocal.
0: Mulțumesc din suflet.
1: Și multe îmbrățișări de la mine.
0: Inimă și de la noi, mai ales pentru poza din Rapiță. Hai că-mi place. Supermarket, te iubesc. Vlad mi-a trimis un mesaj zilele precedente. A făcut din categoria strune străbune o variantă pentru Constantine. Constantine, numai mâine, nu-i poimâine. În două săptămâni avem și Sfântul Constantin și probabil că vorbim despre subiect.

Gura de Oxigen pentru muzica anului 2026, remixul Pado and Belu, fără a-i știrbi din merite lui Denis de Motans, da? Parcă prea lentă-i muzica din ultimii ani, cea modernă, cea nouă, are nevoie de un remix care să ne trimită cu gândul direct la plajă, așa să înceapă sezonul estival. După cum începe ritmat o nouă oră în stația de 10 la Național FM România, bună dimineața la amiază, Mihai Dacin sunt, 23 de grade Celsius în București, soare plăcut, bine, frumos, am dat și sacoul jos, sunt la cămașă. Maxima națională în această oră, 25 de grade Celsius la Rădăuți. În afară de lucrările de pe A0 anunțate până marțea viitoare, începând din această dimineață la pasajul de la kilometrul 52, mai avem asfaltare la noapte pe splaiul Independenței între orele 23 și 5. Și în rest, cam asta, aglomerația să nu fie pe șosele, ci să fie în playlist. Victor Socaciu ne cântă Floare din Floare, urmează Nico!

O pupăm pe Nico și o asigurăm de toată susținerea noastră pentru iubire, cântecul lansat de curând. Aici la Național FM se aude în playlist Nico e la această aniversar alături de colegii de la Teatrul Caragiale din Ploiești. Cel puțin asta am văzut în postarea ei. 12 și 10 minute înainte de a merge mai departe cu piesele pregătite. Hai să vă răspund la o întrebare: de ce am ajuns aici așa ca popor, ca nație, ca și țară? Mulți zic din cauza școlii pe care unii nu o au. Și uite că vine un clasament despre care am vrut să vă vorbesc ieri, dar n-am mai apucat. S-a făcut un top al universităților din România. Sunt cu două în plus în clasament. Anul trecut au fost 32 în acest meta-ranking, ca așa se numește, adică un clasament esențial pentru alocarea anuală a finanțării de cercetare de către Ministerul Educației, dar bineînțeles și ca să-și dea seama viitorul candidat încotro să se îndrepte. Clasamentul universităților din România pentru 2025, publicat de Ministerul Educației și Cercetării, pune pe primul loc Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, iar Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București vine pe locul al doilea, consolidându-și astfel statutul de lider în învățământul medical românesc. Ce pot să spun este că am o diplomă de la numărul 1 și asta mă bucură. Culmea, mi-a fost solicitată doar la 46 de ani tocmai împliniți. Ca să vezi că la un moment dat în viață se pot întâmpla chestiuni care sunt din categoria niciodată să nu spui niciodată. Ar fi bine să ne îndreptăm cât mai des înspre învățămintele pe care ni le-au dat dascălii sau cărțile pe care le-am citit. Și să nu ne oprim niciodată din studiat, căci altfel vom fi, cum zice Ioana Ignat, în derivă. Urmează Proconsul în doar câteva momente, mi-ai luat inima. Just...

precedentă că o avem pe Jacqueline Cristian în turul 1 la Roma, dar se pare că jocurile sunt făcute pentru turul 2. A primit veste calificări în turul secund la WTA Roma, fără să joace în runda inaugurală. Trebuia să joace contra unei braziliene, Beatrice Haddad Maia, dar a beneficiat de retragerile britanice Emma Raducanu, despre care am vorbit, dar și a Martei Coștiuc din Ucraina, care s-a accidentat la șoldul drept și a devenit cap de serie numărul 33 și a intrat printre favoritele turneului. Deci ambele noastre rachete 1 și 2, Sorana Cârstea și Jacqueline Cristian, sunt în turul secund. Așteptăm să se joace meciurile din turul 1 ca să le vedem la treabă la Roma. Se mai întâmplă lucruri de genul ăsta, norocos moment, și cred că e un respiro foarte potrivit pentru fiecare dintre ele. Mateo, amândoi și Elena la necuprins sunt următoarele două propuneri pentru tine la stația de 10.

Ane Cuprin se numește cântecul Elenei pe care tocmai l-ai ascultat. Îmi place că în limba română, dar în graiul moldoviniesc, dacă mă înțelegi, de dincolo de Prut, cuprind înseamnă să te ia umbră la Țibrie. Așa că vă îmbrățișez pe toți cei care mă ascultați și care îmi scrieți pe 0725333033. Încep cu Ramona, care a zis: bună dimineața, amiază stației de 10 cu muzica minunată de la Mihai. Să avem o zi superbă cu soare în suflet. Sărbâna, Ramona, mulțumesc mult. Virgil zice: salut Mihai, ai grijă că Roxana e din ce în ce mai iubită, parcă văd că o mută la stația de 10. For fun, noi ne bucurăm și de succesul ei. Deci să am grijă, că de fapt de asta am invitat-o, să o iubiți și pe ea. Adică să o iubiți și voi cei de la radio, că cei de la TV, de la Favorit TV, unde are show-ul luni și marți, show-ul popular de la ora 19, o cunosc deja și de aceea am invitat-o să vină și în familia noastră a radioului. Convinși că poate aduna apreciere, îmbrățișări și, bineînțeles, sentimente pozitive din partea voastră. Dacă vine la stația de 10, aoleo, nu știu, trebuie să semneze, trebuie să dea negru pe alb. Te salută și prietenul meu de la muncă, zice Marișca, trimițându-mi o fotografie cu un pisoi care se află la geam. Se uite așa în orizont, oare ce-o mai fi pe strada mea? Flori din Norvegia: bună, dragilor, vă doresc o zi de primăvară frumoasă ca voi, trimiteți-ne și nouă câteva grade, avem soare, dar este frig, vă cam invidiez pe toți cei care nu aveți picioarele înghețate, vă îmbrățișez cu drag. Dacă ne trimiteai mesajul ăsta vineri pe 1 mai, nu era chiar adevărat, dar astăzi e de bine. Ciao Mihai, Giulia, Daniela, zi minunată, mult soare în sufletele dragi mie, salutări tuturor ascultătorilor naționale FM, Tănțica din Arad și colectivul de la Fabrica de Păpuși Ardeanca ne salută, vă salutăm și noi pe voi și vă foarte mulțumim. Și mai am așa o veste foarte faină, având în vedere că am foarte mulți ascultători din UK, din Marea Britanie, zice știrea asta așa mai ciudată, că mai multe persoane din Regatul Unit au fost umilite în magazine și obligate să plece după ce au fost confundate de către inteligența artificială cu hoții, iar sistemul de recunoaștere facială i-a alertat pe oamenii de ordine, care, și pe casier, bineînțeles, care i-au poftit afară. Ceva de genul: scuzați-mă, puteți să lăsați totul jos și să părăsiți magazinul chiar acum. Astea au fost mesajele de întâmpinare. Știu cum putem păcăli inteligența artificială. Luăm de la Damian Drăghicio damigeană, ne înfruptăm un pic și după aia suntem alt om, înțelegeți? Eva Tibuș urmează. Tac, mai bine tac, așa e.

plecat. O damiceană și un pahar și un lăutar, aș petrece așa până la ziua. O damiceană cu rachiu, necă, stai că vin, mai aproape de tine.

0: N-am cum să tac pentru că nu mă cert. Văd că treaba asta cu cearta e și la Holy Molly și la Eva Timoș un fel de light motiv pentru melodiile noi. Hai să aducem muzica mai aproape de sufletul tău acum împreună cu Lala Entertainment la Național FM și să spunem că pe 16 mai de la ora 20 pe scena Teatrului Național din București, la sala studio, colegul nostru Marius Mihalache și invitatul său Adrian Naidin ne aduc concertul Întoarcere la Origini. Un spectacol care ne arată cum în mod miraculos un popor atât de tânăr reușește să-și creeze o identitate muzicală proprie, împrumutând ce-i drept fascinant, un pic din Orient, un pic din Occident, de la ruși, din zona Balcanilor, de la nemți, de la sud-americani sau poate și acorduri de jazz, toate elemente care au fost ornamentate pe un schelet autohton dând naștere identității noastre muzicale. Despre asta e vorba în concertul Întoarcere la Origini. Primul ascultător care răspunde pe numărul de WhatsApp Național FM 0725333033, corect la următoarea întrebare, poate merge împreună cu cineva drag la concert. Vă spun multă baftă, iar voi scrieți-mi în ce dată va avea loc concertul Întoarcere la Origini. Vă aștept!
1: Paharnice, cum cucerim primăvara?
2: Cu strategie și vin bun la reducere, măria ta.
1: Detaliază!
2: Sunt reduceri pe iavin.ro. Uite, măria ta, Whisper Bay Sauvignon Blanc, proaspăt și aromatic la doar 29 de lei și 99 de bani, în stil Noua Zeelandă.
1: Unde în Moldova e Noua Zeelandă?
2: E lângă Bacău. Sau spumant extra dry alb sau roze la doar 24 de lei și 99 de bani.
1: Intră repede pe iavin.ro și ia-le toate vinurile.
3: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
4: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
5: Pentru că știm că vrei să știi. Pentru că știm că vrei să afli primul. Pentru că știm că vrei să judeci singur după ce ai toate informațiile. Ai știrile Național TV. Pentru că știm să facem știri. În fiecare zi, de la ora 18:30, la Național TV.
6: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.

știu cine este în posesia invitațiilor. Este Raluca și mulțumim foarte frumos. Ne-a zis pe 16 mai și asta este chiar săptămâna viitoare, sâmbătă. De sâmbătă asta care vine într-o săptămână, atunci este concertul lui Marius Mihalache, Întoarcerea la origini. Și bineînțeles că mulțumesc tuturor celor care mi-au răspuns și mi-au răspuns corect. Asta mă bucură foarte mult. Iar Florin ne-a zis, pe 1 mai am avut noi 25 de grade. Așa e, lumea cu susul în jos. Să fii în zona Norvegiei și să ai pe 1 mai 25 de grade, bogăție, că noi la Obor am avut vreo 3-4 grade când ne-am dus acolo cu domnul Marian, care de altfel abia zice că își revine, că tușește, că are probleme serioase. Cineva să-i facă un ceai și să nu răcească, să se încălzească. Da, sunt pe muzica de la Național FM. Joe și Cabron ne aduc semnele în varianta remixată, Feli, Mantra, și uite așa ne apropiem de final pentru astăzi.

răspuns la întrebări, pentru faptul că m-ați suportat. Vreau să vă mulțumesc și pentru toată prietenia voastră. Un 3 sud-est corect, așa. Mai ales că am uitat să zic la Laurențiu la radio, la mulți ani, pentru acum două zile. Dar l-am felicitat în mod particular. A făcut un 50 rotund, să trăiască, i-am zis, să aibă inspirație, să poată crea. Pentru astăzi cam atât, dar mâine de la 10 la 13 ne reauzim. Încă două invitații duble și apoi mai vedem vineri dimineața ce mai negociem împreună în stația de 10 la Național FM România. Sunt Mihai Dăcin, toate cele bune, rămâneți cu muzica românească.

0: Salariu.
1: Gata.
0: S-a terminat. Dar cheltuielile abia încep.
2: Ți s-a întâmplat și ție? Stai liniștit. Ai Flex Credit. Aplici online, simplu, ușor. Primești răspuns rapid, iei banii cash acum din agenția Flex Credit din orașul tău sau poți aplica online pe flexcredit.ro. Flex Credit. O soluție rapidă pentru nevoile tale. Flex Credit. Credit responsabil. Condiții complete pe flexcredit.ro.
3: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu, înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
4: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco Omnia Sig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.

0: o intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: La Poliana știm cum e. Strănuți, îți curge nasul și te întreb dacă e răceală sau alergie. Răspunsul îl afli la analize. Hai la Poliana, aici panelul de alergeni respiratori are prețul de 99 de lei. E atât de mic că nici nu-l simți. Oferta este valabilă până la 31 mai 2026. Poliana, policlinică, analize, încredere.
4: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
5: Și într-o țară cu tradiții învechite, o femeie are visele, dorințele și speranțele ei. Povestea ei este și povestea ta. În fiecare zi de la ora 19 la Național TV. Anupama, cel mai premiat serial indian al ultimilor ani, acum este al tău.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

ca să vreau cu spor. Nene, fii amabil, că mă calci pe mână, lasă-mă să beau. Spiritualitate, fără bani și acte, te-ai negat în timp și beau. O babă grațioasă, dar puțin cam grasă, aterizat. Zice că-i virgină, ea n-are nicio vină, că bărbații-s de rac.

iartă-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

N-are nici vânzător, nici reclamă color, dar găsești tot ce ți-ai dori ușor. Fiindcă marfa de aici și cei mari și cei mici o iubesc și vă

0: se știe. Dans.
1: Luând curaj, după un

0: rămâi așa.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Descoperă Stâna de Vale din județul Bihor, o destinație de vis pentru întreaga familie. Dino Park, Aventura Park și Izvorul Minunilor sunt doar câteva dintre atracțiile turistice pe care le găsești la Stâna de Vale din județul Bihor. Dinozaurii prind viață la Dino Park, iar la Aventura Park, adrenalina și distracția sunt la înălțime. Avem bob alpin și tubing, senzații tari pentru aventurieri de toate vârstele. Vino și vizitează Izvorul Minunilor, locul de unde izvorăște apa pură și cristalină din inima naturii. Hotelul Iadolina îți oferă condiții de cazare deosebite. Iar dacă vrei să fii în mijlocul naturii, campingul din Stâna de Vale te conectează cu mediul înconjurător. Rezervări pe happylandadventure.ro. Stâna de Vale, destinația perfectă pentru întreaga familie.
3: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu fruity fresh.
4: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este Izvorul Minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
5: A fost un copil iubit, protejat, educat după valorile tradiționale și căreia părinții au decis căsătoria și soțul. În noua lume a căsătoriei, ea trebuie să învețe singură iubirea, să descopere viața în doi, iar asta într-o lume în care fidelitatea și căsniciile durabile sunt păsări rare. Dragoste dulce amară 3. Serialul tău continuă în fiecare luni și marți de la ora 20 la Național TV.
6: Pentru susținerea autonomiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco Omnia Sig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.
1: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
2: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
3: Pentru că știm că vrei să știi. Pentru că știm că vrei să afli primul. Pentru că știm că vrei să judeci singur după ce ai toate informațiile. Ai știrile Național TV. Pentru că știm să facem știri. În fiecare zi, de la ora 18:30, la Național TV.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Alo, băi artistul, folk you. După o vodcă mică și o țigară, să nu înceapă cu alo, băi artistul, folk you.

Bun, la bună reauzire tuturor, 3 minute și 20 de secunde trecute peste ora 16, 6 mai, data din calendar, moment în care vă salut cu drag, începe Schimbul 2, ediția de miercuri, adică ediția din care începem să simțim așa ușor, ușor, cât de puțin briza weekendului. Da? Deci, o dată cu această zi, la orizont apare așa starea aia de bine, starea aia că vine liberul, gata, au trecut, ce a fost mai greu săptămâna, luni, marți, alea mai grele, de miercuri încolo, mai ales dacă a trecut și ziua de miercuri, au mai joi, vine, trec așa, așa trece și weekendul, dar asta e altă discuție. Ideea este că astăzi avem niște sărbători religioase pentru cunoscători în calendarul ortodox, împomeniți dreptul Iov și Sfântul Serafim de Sarov. Exemple de răbdare și credință puternică scrie la mine aici. În calendarul catolic este celebrat Sfântul Dominic Savio, unul dintre cei mai tineri sfinți ai bisericii. Da, suntem în continuare în perioada de după Paște, perioada luminată, o perioadă asociată cu speranța și reînnoirea. Sărbători simpatice astăzi sunt următoarele. Ziua internațională fără diete. Astăzi nu te simți vinovat pentru nimic din farfurie. Da, totuși nu ieși din dieta aia pe care ți-a dat un nutriționist, dacă ți-a dat-o. Că știi cum e, nu te mai întorci la ea dacă, da, un singur pas greșit poate fi fatal. Beverage Day, orice în pahar, azi e oficial aprobat, deci e liber și la băuturi din câte se vede aici. Bun, repere istorice ale zilei. 1990, podul de flori peste Prut, un moment emoționant de apropiere între români, da? Avem niște ani de atunci, de când a apărut podul de flori. În 1861, ziua de astăzi coincide cu începuturile Academiei Române ca societate academică. Iar în 1927, pe data de 6 mai, se năștea un mare, mare, imens actor, Toma Caragiu. Avem și trei repere internaționale ale istoriei. Într-o zi de 6 mai 1527 a avut loc jaful Romei, final simbolic al renașterii. În 1937 a avut loc dezastrul aviatic Hindenburg. Iar în 2023, iaca acum 3 ani, a fost încoronat al nostru și al nostru concetățean, până la urmă, regele Charles al III-lea, domiciliat în Anglia de obicei, dar și pe la Viscri, la noi aici în nordul țării. Deci, concluzia este că avem de toate, un pic de spiritual, un pic de istorie, un pic de relaxare și urmează 3 ore de mare spectacol și știri, muzică, lucruri interesante. Vom începe, ca de obicei, în câteva minute cu meteo. Vă salut pe toți cei care sunteți pe Național FM la această oră și, în primul rând, pe cei care mi-ați trimis deja mesajele voastre pe WhatsApp-ul emisiunii la 0725333033. Vă asigur că citesc toate, absolut toate mesajele și mai și răspund la ele. Acestea fiind spuse, haide să dăm drumul la treabă, că avem multe de povestit.

0: Salariu.
1: Gata.
0: S-a terminat. Dar cheltuielile abia încep.
2: Ți s-a întâmplat și ție? Stai liniștit. Ai Flex Credit. Aplici online, simplu, ușor. Primești răspuns rapid, iei banii cash acum din agenția Flex Credit din orașul tău sau poți aplica online pe flexcredit.ro. Flex Credit. O soluție rapidă pentru nevoile tale. Flex Credit. Credit responsabil. Condiții complete pe flexcredit.ro.
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Durere de cap sau de spate, durere dentară sau menstruală. Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
6: Paharnice! Cum cucerim primăvara?
7: Cu strategie și vin bun la reducere, Măria ta.
6: Detaliază!
7: Sunt reduceri pe iavin.ro. Uite, Măria ta. Whisper Bay Sauvignon Blanc, proaspăt și aromatic la doar 29 de lei și 99 de bani. În stil Noua Zeelandă.
6: Unde în Moldova e Noua Zeelandă?
7: E lângă Bacău. Sau spumant extra dry alb sau roze la doar 24 de lei și 99 de bani.
6: Intră repede pe iavin.ro și ia-le toate vinurile.
8: Vremea în România vine cu de toate în zilele următoare, după zi de miercuri cu aer de vară în multe zone, temperaturi care urcă până la 26-28 de grade, lucrurile devin ceva mai capricioase. Joi și vineri păstrăm valorile plăcute, dar încep să apară norii și pe alocuri aversele, mai ales după amiază și seara. În weekend, primăvara își intră în rol, temperaturile mai scad ușor, spre 22-23 de grade și vor fi ploi în mai multe regiuni, în special în vest, centru și la munte. Pe scurt, o Românie cu vreme schimbătoare, de la soare și vibe de vară, la episoade de instabilitate, exact cum ne-a obișnuit luna mai în general.
9: Național.

Președintele Nicușor Dan a decis anularea recepției oficiale organizate la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Europei programată pentru 9 mai. Potrivit administrației prezidențiale, decizia vine în contextul situației politice actuale după demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură. Autoritățile spun că, în acest moment, eforturile instituțiilor sunt concentrate pe găsirea unor soluții pentru gestionarea crizei politice, scrie jurnalul.ro. La eveniment urma să participe și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a cărei vizită va fi reprogramată. În perioada următoare, șeful statului va începe consultări cu partidele pentru desemnarea unui nou premier, subliniind că România rămâne un stat stabil și că nu ia în calcul alegeri anticipate. Este una dintre primele măsuri luate la nivel prezidențial după căderea guvernului într-un moment politic tensionat la București.

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu fruity fresh.
6: Și într-o țară cu tradiții învechite, o femeie are visele, dorințele și speranțele ei. Povestea ei este și povestea ta în fiecare zi de la ora 19 la Național TV. Anupama, cel mai premiat serial indian al ultimilor ani, acum este al tău.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, anunță progrese în cazul celor 21 de trenuri noi care stau nefolosite de luni întregi în gara Obor. După discuții cu producătorul din Polonia, dar și cu reprezentanții CFR și ai Autorității pentru Reformă Feroviară, ministrul spune că situația ar putea fi deblocată în aproximativ 11 zile, scrie ziare.com. Concret, Ministerul Transportului va propune un act adițional la contract care prevede suspendarea unor plăți legate de mentenanță pentru a permite introducerea trenurilor în circulație. Producătorul urmează să dea un răspuns în câteva zile după această propunere. Cele 21 de garnituri moderne au rămas pe linie moartă din cauza lipsei unui spațiu pentru mentenanță și a blocajelor birocratice, în timp ce călătorii continuă să circulă în trenuri vechi și aglomerate. Ministrul a subliniat că obiectivul este ca trenurile să fie puse cât mai rapid în circulație, în loc să rămână nefolosite în ciuda investițiilor făcute.

Vorbim acum despre un subiect care va fi din ce în ce mai mult la modă în perioada următoare, despre cireșe. Am găsit un material în Libertatea. Așadar, cireșele, unul dintre cele mai iubite fructe ale începutului de sezon, au ajuns în acest an un adevărat produs de lux în piețele din România. Primele sortimente se vând deja cu prețuri care depășesc frecvent 100 de lei kilogramul, iar în unele cazuri se poate ajunge chiar și la 170 de lei pe kilogram. Am comparat aceste prețuri cu cele mai multe state europene, precum Italia, Spania, Germania, Bulgaria și Grecia, pe baza datelor din 2026, care arată diferențe semnificative între piețe. În Italia, cireșele se vând în retail cu prețuri cuprinse între 10 și 17 euro pe kilogram, iar în piețele Angro, undeva între 7 și 12 euro. În Spania, prețurile sunt ceva mai mici, între 7,5 și 13,5 euro la raft. Iar la Angro pot coborâ chiar și spre 5 euro pe kilogram. Adică puțin peste 20 de lei, ca să vedeți diferențe. În Germania, diferențele sunt și mai vizibile. Cireșele costă între 2 și aproape 7 euro pe kilogram în retail. Ăștia nu prea mănâncă cireșe, beau bere și de asta nu le plac cireșele. În timp ce în Bulgaria se găsesc cele mai mici prețuri din Europa, între aproximativ 1,3 și 3,6 euro kilogramul la vânzarea cu amănuntul. Da, nici bulgarii nu sunt iubitori de cireșe, din câte se pare, știați, cu alte legume. Prin comparație, România, situația este mult mai tensionată la început de sezon. În orașe precum Oradea sau Galați, primele cireșe românești se vând cu aproximativ 70 până la 80 de lei kilogramul, în timp ce importurile pot urca la 100 de lei sau chiar peste 150 de lei, scrie aici în Libertatea, în funcție de calitate și proveniență. Comercianții spun că marfa este încă puțină, iar cererea ridicată ține prețurile sus. În același timp, cumpărătorii aleg de multe ori cantități mici de poftă, acceptând momentul în care producția locală va crește, iar prețurile vor începe să scadă spre niveluri mai accesibile. Păi, dacă nu scad, o să se vândă ca pătrunjelul, la legătură. Au codițele alea, elasticul, și cred că așa o să aibă mai mult succes.

Aveam mintică, Dragomir, o vorbă, cred că are și acum. În viața asta, patru lucruri sunt esențiale ca să poți să existi: pământul, apa, aerul și fraierul. Ea, în sensul ăsta am găsit un articol pe ziare.com care are un titlu care se spune cam așa: Cum a convins un bărbat din Iași o victimă să plătească 440.000 de lei pentru a alunga demoni și pete de întuneric cu ajutorul entității BAU. Da. Deci nu e nicio glumă, nu râdeți că nu este caz real, este la Iași. Un bărbat din Iași a fost trimis în judecată după ce ar fi păcălit o victimă să plătească peste 440.000 de lei pentru servicii spirituale oferite printr-o entitate fictivă, v-am zis cum se cheamă, se numește BAU, invocând pericole imaginare și soluții costisitoare din lumea ezoterică. Da, nu întâmplător Socola e acolo în marginimea Iașului. Procurorii au decis trimiterea lui în judecată pentru înșelăciune, arată ziarul de Iași. Prea puțin citim ziarul de Iași, îmi dau seama în momentul ăsta. Potrivit parchetului de pe lângă judecătoria Iași, între 2021 și 2024, inculpatul ar fi întreținut o relație constantă cu victima, bazată pe avertizmente sumbre și soluții la fel de costisitoare. Povestea începe în 2020, când BAU ar fi transmis prin intermediul, să cred că citesc așa ceva, ar fi transmis prin intermediul său un man că tatăl victimei este în pericol de boală. Soluția: sacrificii în valoare de peste 180.000 de lei. A, chiar cât sunt 440.000 de lei acum, dacă facem un calcul în euro, sunt să duc spre 100.000 de euro, așa, spre vreo 80... 85. În fine, în 2022 scenariul s-a diversificat. De data asta, soția victimei ar fi fost acaparată de un demon. Prețul liniștii conjugale a fost și el destul de mare, încă aproximativ 165.000 de lei. Bă, dacă nu l-a găsit pe asta. Un an mai târziu a venit rândul copilului să intre în atenția entității, fiind descris drept fragil și afectat de o pată de întuneric. Costurile pentru alungarea necazului aproape 50.000 de lei. Finalul seriei în 2024 aduce o profeție cu termen limită. Victima însăși ar fi urmat să se îmbolnăvească grav cu o cumpănă programată fix pe 15 iunie. Nici mai devreme, nici mai târziu. Pe 15 iunie. Evident, și această problemă avea rezolvare contra unei sume modice de 47.400 de lei. Așa a ieșit la calcul. După ce s-au tăiat impozitele, după ce s-au birurile toate. Deci, în total, consultanța spirituală ar fi costat victima peste 442.000 de lei fără factură. Deci nu suntem cu, nu-i cu impozite, dar cu multă imaginație. Procurorii susțin că totul a fost o schemă de înșelăciune bazată pe inducerea și menținerea în eroare, dar până la urmă cât de nu știu, hai să nu zic nimica că nu e frumos, dar cât de credul să fii, sau cum să-i spun eu mai exact, îi spuneți voi cum vreți, dar 440.000, uite, fac un 440, vreau să fac calculul să văd cât costă 442.000 împărțit la, vă spun eu că e mare euro, la 5,25, vă citesc imediat și știrea peste câteva minute, a ajuns euro departe, 84.190 de euro a dat omul ca să scape de pete de întuneric și de BAU.

mai zbură. Nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce. Și îți ce rămâi un

0: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva. Ceva fără de care lumea nu ar exista. Nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor. Izvorul vieții și al tinereții. Din inima munților Apuseni.
4: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Paharnice, cum cucerim primăvara?
6: Cu strategie și vin bun la reducere, măria ta.
5: Detaliază!
6: Sunt reduceri pe iavin.ro. Uite, măria ta, Whisper Bay Sauvignon Blanc, proaspăt și aromatic la doar 29 de lei și 99 de bani, în stil Noua Zeelandă.
5: Unde în Moldova e Noua Zeelandă?
6: E lângă Bacău. Sau spumant extra dry alb sau roze la doar 24 de lei și 99 de bani.
5: Intră repede pe iavin.ro și ia-le toate vinurile.
7: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco OmniaSig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.

Avem un grupaj de știri acum, vă spuneam de cursul euro, așadar euro urcă la 5,26 de lei pe fondul incertitudinilor politice. Moneda europeană a ajuns la un curs de aproximativ 5,26 de lei, înregistrând o nouă creștere pe piața valutară. Evoluția vine pe fondul tensiunilor politice interne și al discuțiilor privind stabilitatea guvernamentală. Analiștii susțin că astfel de contexte pot menține presiunea asupra leului și pot genera volatilitate în perioada următoare. Transalpina se închide temporar pe 8 și 9 mai. Pe sectorul cuprins între kilometrii 16 și 22 pentru desfășurarea competiției Transalpina Challenge. Potrivit CNAIR, traficul va fi oprit în intervale succesive cu ferestre scurte de reluare între probele sportive pentru siguranța participanților și a spectatorilor. Programul restricțiilor este următorul: pe 8 mai între 8 și 13.30 este închis, între 13.30 și 14.30 va fi deschis, iar de la 14.30 la 19 va fi închis. Programul identic este și a doua zi, pe 9 mai, numai că va fi deschis la prânz între 12.30 și 13.30, iar după 13.30 până la 19 se închide. Autoritățile precizează că reluarea circulației se face strict în funcție de desfășurarea competiției și mini-vacanța de Rusalii se apropie, 3 zile din nou libere pentru români. Așadar, sâmbătă va fi 30 mai, duminică, ziua de Rusalii, va fi 31, iar luni pe 1 iunie este liber de ziua copilului, dar este și a doua zi de Rusalii, așa.

Dar iată că se formează iarăși o mică mini-vacanță la finalul lunii mai. Perioada de Rusalii rămâne una dintre cele mai importante mini-vacanțe ale anului, iar specialiștii în turism se așteaptă, scrie aici în peziale.com, la un interes crescut pe litoral și destinații montane, în special pentru scurte vacanțe interne.

În seara asta se joacă cea de-a doua semifinală, returul de fapt, Bayern München PSG, returul semifinalelor Ligii Campionilor de la ora 22 în Germania. De data asta, meciul care va decide a doua finalistă a cele mai prestigioase competiții intercluburi de pe continent, va fi transmis și la noi meciul pe posturile de sport. În tur, parizienii, vă reamintesc, s-au impus cu 5-4 pe teren propriu la capătul unuia dintre cele mai spectaculoase meciuri din istoria recentă, aș spune eu, a zice chiar cel mai spectaculos, că au mai fost meciuri frumoase. Câștigătoarea acestei duble va juca în finala Ligii Campionilor cu Arsenal, care a trecut de Atletico Madrid aseară cu 2-1 la general. 1-0 a fost aseară. Finala Ligii Campionilor se va juca pe 30 mai la Budapesta. Am și niște echipe probabile pe gsp.ro. Bayern München va începe probabil în poartă cu Manuel Neuer, jucător de câmp, Josip Stanisic, Upamecano, Jonathan Tah, Alfonso Davies, Joshua Kimmich, Alexander Pavlovic, Olise, Musiala, Diaz și Harry Kane. PSG începe, va începe probabil cu Safonov în poartă, Warren, Zaire Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Fabian, Vitinha, João Neves, Désiré Doué, Usman Dembélé și Carajvelia. Sunt premizele unui spectacol în această seară. Europa își ține respirația înaintea uneia dintre cele mai așteptate retururi din Liga Campionilor din ultimii ani, scrie gsp.ro. După ce prima confruntare de la Paris s-a încheiat cu un spectaculos 5-4 în favoarea lui PSG, Bayern are un dezavantaj mic de recuperat la returul care se anunță la fel de dramatic. Bavarezii au demonstrat un caracter incredibil, revenind de la 2-5 la o înfrângere la limită, ceea ce oferă antrenorului Vincent Kompany motive de optimist de optimism înaintea bătăliei decisive de pe Allianz Arena. În centrul atenției va fi Harry Kane, care are un număr impresionant de 13 goluri în acest sezon al competiției. Lupta lui cu capitanul lui PSG, Marquinhos, va fi decisivă pentru deznodământul meciului. Apărarea lui Bayern, condusă de Dayot Upamecano, va avea sarcina dificilă de a-l opri pe Carajvelia. Georgianul este într-o formă excelentă cu 10 goluri și 5 pase decisive în campanie, reușind 2 goluri din primul meci la Paris. Michael Olise va fi de asemenea sub lupă după ce a înregistrat deja 5 goluri și 7 pase decisive, devenind o armă principală a bavarezilor pe flanc. Ultimele rezultate ale ambelor echipe sugerează anumite ezitări în apărare. Bayern vine după un egal 3-3 împotriva lui Heidenheim în Bundesliga, în timp ce PSG a remizat de asemenea 2-2 cu Lorient în Ligue 1. Istoria întâlnirilor directe de la München oferă un avantaj gazdelor. În ultimele două meciuri de acasă împotriva acestui adversar în Liga Campionilor, Bayern a înregistrat victorii clare cu 1-0 și 2-0. Prima în noiembrie 2024, cea de-a doua în martie 2023.

0: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi. Și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Orice, până la durerile de spate. Simți arsuri, înțepături, furnicături, amorțeli sau jung la spate? Atunci durerea ta ar putea fi cauzată de disfuncția sistemului nervos. Este foarte important să urmezi tratamentul.

0: alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă fruity fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu fruity fresh.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: A fost un copil iubit, protejat, educat după valorile tradiționale și căreia părinții au decis căsătoria și soțul. În noua lume a căsătoriei, ea trebuie să învețe singură iubirea, să descopere viața în doi, iar asta într-o lume în care fidelitatea și căsniciile durabile sunt păsări rare. Dragoste dulce amară 3. Serialul tău continuă în fiecare luni și marți de la ora 20 la Național TV.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Bucureștenii nemulțumiți de străzi deschise este programul. Locuitorii din Piața Amzei cer restricții pentru vizitatori și mi se pare normal să fie așa, pentru că am fost și eu prin zonă, este o nenorocire ce fac ăștia în weekend acolo. Dar citim din ziare.com, în fiecare sfârșit de săptămână, evenimentul Străzi Deschise București atrage mii de vizitatori în centrul capitalei, însă pentru cei care locuiesc în perimetrul delimitat de străzile Mendeleev, Biserica Amzei, Calea Victoriei și Piața Amzei, bucuria promenadei urbane se transformă într-un coșmar urbanistic. O petiție inițiată de riverani, transmisă primăriei capitalei, primăriei sectorului 1, poliției locale sectorul 1 și poliției rutiere a municipiului București, semnalează probleme grave de trafic și parcare, dar și nemulțumiri legate de modul în care a fost reconvertit spațiul pieței. Conform celor semnalate de inițiatori, pe durata evenimentelor, singura cale de acces auto în această zonă rămâne strada Mendeleev. În lipsa unor restricții clare, vizitatorii care vin cu mașina ocupă aproape toate locurile de parcare din jur, deși rezidenții plătesc abonamente de riverani. Situația devine critică mai ales seara, în jurul orei 22, când participanții încep să plece, generând ambuteiaje și manevre periculoase. În plus, riveranii acuză nerespectarea sensurilor unice, blocarea intersecțiilor și dificultăți majore pentru vehiculele de intervenție ale salvării poliției sau pompierilor. În perioada străzi deschise, singurul acces în zona Amzei este prin strada pe care vă spuneam mai devreme, Mendeleev. Toți cei care vin cu mașina la promenadă urbană vor să parcheze în zonă. Asta mi s-a întâmplat și mie, deși eu stau, locuiesc în zonă. Deci pentru a remedia situația, semnatarii propun o serie de măsuri concrete, precum instalarea unui filtru la intersecția dintre strada Mendeleev și biserica. Mă rog, oamenii propun măsuri ca să se civilizeze oarecum traficul în zonă, pentru că, într-adevăr, blocajul este mult prea mare. Ca să nu spun de blocajele astea cu străzi deschise și cu cross-uri și cu toate evenimentele, când s-a ajuns la aberanta situație de a trebui să ocolești jumătate de oraș ca să poți să treci dintr-o parte în alta. Că nu se mai poate alerga prin parcuri, prin, eu știu, prin locuri de la marginea capitalei. Nu, acum alergăm exact prin centru, pentru că acolo ne place să facem sport. Da, se mai arată aici în scrisoarea deschisă a celor din zonă, contrar promisiunii electorale, ați transformat Piața Amzei în muzeu. Acesta nu este pentru rezidenți, este pentru musafiri. Da, e multă frustrare acolo în zonă, sperăm să, pentru cine are urechi să audă, să audă, respectiv primarul general în primul rând, Șucu, știm care alte probleme acum cu partidul, cu guvernarea, cu propunerile, cu trecerea în opoziție, dar poate și aruncă un ochi și la ceea ce se întâmplă în centru cu tot blocajul ăla din weekend.

Litoralul bulgăresc, una dintre cele mai populare destinații pentru România, a ajuns în centrul atenției după ce prețurile ar fi crescut semnificativ în ultima perioadă. Pe fondul, bineînțeles, al tranziției către moneda euro și al majorării costurilor din turism. În stațiuni precum Sunny Beach, Nisipurile de Aur sau Albena, tarifele pentru vacanțele de vară au urcat față de anii trecuți, iar operatorii din turism vorbesc despre scumpiri de până la 10% pentru sezonul 2026, în unele cazuri chiar mai mult în funcție de hotel și de perioadă. Pe lângă cazare și consumul de la fața locului, totul este de mai scump. Exemple recente din stațiuni arată prețuri mai ridicate la restaurante și terase, unde costurile au crescut vizibil față de sezoanele precedente, alimentând percepția că vacanțele în Bulgaria nu mai sunt la fel de ieftine ca în trecut. Specialiștii din turism spun că această evoluție este influențată atât de inflație, cât și de pregătirile pentru adoptarea euro, care aduce ajustări de preț în lanț de la furnizori până la hotelieri. Cu toate acestea, Bulgaria rămâne una dintre principalele destinații externe pentru români datorită proximității și a pachetelor turistice încă competitive în comparație cu alte țări de la Marea Mediterană. Nu știu cum sunteți voi cu vacanțele prin Bulgaria, dar pentru mine Bulgaria există doar ca să trec prin ea către Grecia.

0: Salariu. Gata, s-a terminat. Dar cheltuielile abia încep.
1: Ți s-a întâmplat și ție? Stai liniștit, ai Flex Credit. Aplici online, simplu, ușor. Primești răspuns rapid, iei banii cash acum din agenția Flex Credit din orașul tău sau poți aplica online pe flexcredit.ro. Flex Credit, o soluție rapidă pentru nevoile tale. Flex Credit, credit responsabil. Condiții complete pe flexcredit.ro.
2: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce îți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi. Și pentru momente speciale. Kik. Mai mult decât crezi.
4: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore maxim.
4: Nu ar exista, nici măcar tu, înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului.

Manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

E, și vin acum cu un subiect care chiar trebuie dezbătut. Chiar trebuie dezbătut, trebuie întors pe toate fețele. Când este foarte important câte nopți putem să purtăm pijamaua. Da? În ziare.com am găsit un material de la cercetători care ne dezvăluie totul. Așadar, un nou subiect legat de igiena personală a stârnit dezbateri în spațiul public. Cât de des ar trebui purtate pijamalele înainte de a fi spălate și ce riscuri ar putea exista atunci când sunt folosite mai multe nopți la rând? Specialiștii în igienă atrag atenția că pijamalele intră în contact direct cu pielea în fiecare noapte, nu credeam asta, și pot acumula transpirație, celule moarte și bacterii chiar dacă nu sunt purtate în exterior. De obicei, na, cu pijamaua cam prin interior stăm, dar mergem mai departe. În aceste condiții, unele opinii recomandă schimbarea lor la intervale scurte de 2 până la 3 nopți pentru menținerea igienei personale. Scrie click.ro. Pe de altă parte, există voci care spun că frecvența spălării depinde de stilul de viață al fiecăruia, de temperatura din cameră și de obiceiurile de igienă, cum ar fi dușul înainte de culcare sau nivelul de transpirație în timpul nopții. Experții subliniază că nu există o regulă universală, însă purtarea repetată a acelorași pijamale fără spălare poate favoriza acumularea de impurități și disconfort cutanat, mai ales în perioadele calde sau în cazul persoanelor active. Recomandarea generală rămâne una de echilibru, schimbarea pijamalelor suficient de des pentru a menține igiena, dar adaptată stilului de viață și nevoilor fiecărei persoane. Ma, întrebarea care vine mie în minte și e una chiar personală, pentru cei care nu poartă pijama, ce recomandă cercetătorii?

Și a venit momentul să vă spun ce fac zi de zi bărbații din Sardinia, cei mai longevivi oameni din lume, în loc să meargă la sală. Subiectul este în ziarul Click. Așadar, bărbații din Sardinia, considerați printre cei mai longevivi din lume, au un stil de viață surprinzător de simplu, dar extrem de eficient pentru sănătate. Potrivit specialiștilor care studiază așa numitele zone albastre, regiuni unde oamenii trăiesc frecvent peste 100 de ani, secretul nu stă în tratamente complicate, ci în obiceiuri zilnice bine păstrate. Bărbații din Sardinia sunt activi în fiecare zi, fără să meargă neapărat la sală. Merg mult pe jos, se concentrează la lucrările din grădină sau în gospodărie și evită sedentarismul. Alimentația joacă de asemenea un rol esențial. Dieta este bazată în principal pe legume, leguminoase și produse simple, iar carne este consumată rar. Un exemplu este consumul zilnic de supe consistente din legume și fasole, considerate de specialiști cheia longevității. La fel de important este stilul de viață. Oamenii sunt conectați la familie și comunitate, au un scop în viață și gestionează mai bine stresul, ceea ce contribuie la o stare generală de sănătate mai bună. Specialiștii spun că aceste obiceiuri simple, mâncarea sănătoasă, mișcarea zilnică și relațiile sociale puternice pot fi replicate oriunde și reprezintă cheia unei vieți mai lungi și mai sănătoase.

0: Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: La Poliana știm cum e. Strănuți, îți curge nasul și te întreb dacă e răceală sau alergie. Răspunsul îl afli la analize. Hai la Poliana! Aici panelul de alergeni respiratori are prețul de 99 de lei. E atât de mic că nici nu-l simți. Oferta este valabilă până la 31 mai 2026. Poliana. Policlinică. Analize. Încredere.
3: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent. Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
4: Pentru că știm că vrei să știi. Pentru că știm că vrei să afli primul. Pentru că știm că vrei să judeci singur după ce ai toate informațiile. Ai știrile Național TV. Pentru că știm să facem știri. În fiecare zi, de la ora 18:30, la Național TV.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Ușor, ușor am ajuns la finalul ediției de astăzi, o ediție ca de obicei cu de toate. Cu câteva minute în urmă a început al doilea meci din play-off-ul din Liga a doua. Este vorba de întâlnirea dintre Corvinul Hunedoara și FC Voluntari. Scorul este 0-0 în minutul 11. În clasament se vor petrece lucruri spectaculoase numai dacă Sepsi reușește o victorie pe terenul Stelei mâine, sau dacă Voluntari reușește astăzi să bată pe terenul celor de la Corvinul. La 0-0, Corvinul este sigură de promovarea directă în Liga 1 la acest scor. Vedem ce se întâmplă până la final și mai comentăm mâine. Până atunci, nu uitați, avem Bayern München PSG, returul semifinalei din Liga Campionilor. O să aflăm în această noapte cine va juca cu Arsenal în finala Ligii Campionilor pe 30 mai. Eu mă retrag, urmează emisiunea Valuri Albe de la ora 19. Noi ne reauzim mâine în același loc, la aceeași oră. Vă doresc să aveți o seară de la excelent în sus și să rămâneți pe Național FM.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

0: Național FM.
1: Cu scuzele pentru întârzierea prezentă, vă spunem bună seara. Bună seara, domnul Silviu.
2: Bună seara, domnul Vlad.
1: Valuri noi cu Vlad Domn și Silviu Pașca, episodul 4 miliarde din sezonul nu știu cât.
2: Sezonul 6, sigur.
1: Care o 6?
2: Încă e sezonul 6.
1: Da?
2: Sigur, sigur. A, suntem la culoarea verde.
1: Asta nu înseamnă că nu ne dăm interesul pentru emisiune, doar că facem prea mult, am făcut prea multe episoade și nu mai știm care e care.
2: Exact. Mă mir că mai avem oameni pe care să-i chemăm, sincer, mă mir că mai există cântări.
1: Abia ne-am încălzit. Mă văd în privirea ta că ai 9 săptămâni.
2: Da, am o piesă, poate nu ar fi corect să o încadrăm la 9 săptămâni, dar omul nostru n-a mai scos muzică de atât de mult timp și cu foarte mare entuziasm
1: acum
2: ți-o trimit. Nu Baxter, dar tot acolo de frumos. Vreau să-l salut pe numele lui Claudiu Husaru.
1: Zi, mă!
2: Așa nume Maximilian, care a scos o piesă de curând și mă bucur tare că avem ocazia să-i dăm play.
1: Da?
2: Da, toată nostalgia peste noi înapoi. Dacă nu ai auzit, o să-ți placă rău.
1: Nu cred că am auzit.
2: O să-ți placă rău.
1: Deci
2: a lansat-o acum câteva zi. Lasă-mă doar puțin.
1: Lasă-mă.
2: Fete peste tot.
1: Fete peste tot.
2: E piesa Fete peste tot, featuring Angeles, de la Maximilian.
1: A plecat.

0: Bă, ce să zic, tare?
1: A venit vara.
0: Sper că e premieră.
1: Da, este în premieră la radio.
0: Da?
1: Din câte știu eu, este în premieră la radio. Nu știu dacă a apucat cineva să o dea de duminică, de când a
0: prins.
1: Exact. Te salutăm, Maxi, și mulțumim tare pentru piesă.
0: Da. Este un sentiment plăcut să-ți auzi, cum să spun, nu știu cum zic asta, că nu e muzica de acu.
1: Da, e muzica pe care am crescut cumva, pe care ne-am distrat. Hai, exact. Nu muzica pe care am crescut, e muzica pe care ne-am distrat, Maximilian și băieții de la Ocapi.
0: În altă ordine de idei, invitata noastră din această seară a și aterizat. Să rămână bună seara, Vilia, bine ai venit la noi.
2: Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
0: Hello, buongiorno, ce faci? A fost lung drumul până aici?
2: Mie îmi plac în general drumurile lungi, am ocazia să ascult muzică, ceea ce se întâmplă mai rar.
1: Poți să, I can relate și mie îmi place. Da.
0: Tare. De obicei mai apare problema asta cu traficul și cu locația, că mai știi, au fost colegii de-ai tăi de brazlă care au fost duși pe partea cealaltă a complexului și a fost o corvoadă să...
1: Bună, că îmi place cuvântul ăsta.
0: Cum adică? Cum adică? Vezi că se urcă.
1: Alo,
0: se urcă.
1: Mai lasă-ne puțin.
0: Da. Ce faci tu?
2: L-am ascultat și eu pe drum, adică da? Era din film.
0: Păi da, asta mă, deci de la tine, cred că s-a transferat
2: cred
0: din
2: da,
0: telefonul
2: da.
0: Tău. Ce faci, cum ești?
2: Bine, sunt încă în priză, am venit de la studio astăzi.
0: Da?
2: Da.
0: Foarte tare. Și,
2: de la muzică la muzică.
0: De la muzică la muzică. Și după înțeleg că tot la muzică te duci.
2: Sau... Și după tot la muzică, da.
0: Da.
1: O, toată lumea merge, mi-ar plăcu și mie tare mult să vin.
2: La Cabron de seară?
1: Da. Foarte mult. Pentru cine nu știe, Cabron o să aibă un concert de seară, găsiți pe Instagram-ul lui detalii.
0: Da, cu band.
1: Cu full band, cu invitați, Cristi Miculescu, Nicola...
0: Nicola. Mi-a și zis că e important să... Ce? Zi.
1: Am spus Nicola, dar vreau să spun Nico. Milioane de lumini pe stradă. Nico, da. Smiley, Ștefan Bănică, multă lume, frumos.
0: Tare, da, o să fie tare. Băi, dimineața avem treabă, sper să termine repede.
1: Vă individiez că mergeți toți de aici, din jurul.
0: Lasă că să trimitem o poză.
1: Vă rog.
0: Așa. Hai să vedem de unde ne apucăm. Bine, clasica întrebare. Bună ziua. În legătură cu anunțul din ziar, voiam să te întreb când a început toată povestea asta. Care e momentul în care nu știu, copilul Vilia a cântat prima oară? Sau care a fost prima ta interacțiune cu muzica pe care ți-o amintești?
2: Nu cred că mi-amintesc prima mea interacțiune cu muzica. Cumva am fost cazul destul de clasic, cred, în care am făcut asta mai mult sau mai puțin toată viața, de când eram foarte mică. Adică eu cred că prima dată când am cântat pe o scenă și am zis prima dată eu asta să fac cu viața mea, e la o sărbare când aveam 4 ani. Doar nu mi-am mai schimbat părerea de atunci. Cred că toată lumea credea că la un moment dat am gonna outgrow it, tot aici suntem momentan.
1: Grupa mare de la creșă, Love.
2: Da.
0: Și cu ce a început? A început cu voce sau cu instrument? Sau ce te-a atras prima oară?
2: Prima dată am început să cânt și oarecum ce am aflat mult mai târziu că făceam, să inventez, să zicem, cântecele. Adică, da, nu, eram foarte mică și când eram eu mică era popular, de exemplu, Enrique Iglesias, era foarte așa. Și nu înțelegeam în ce limbă cântă. Era și o pe engleză, dar spaniolă, mă rog, whatever, ce se întâmpla pe acolo. Nu știam niciuna, nici alta, în orice caz. Și inventam cuvinte. Și când făceam concerte în grădina la...
1: Vezi că ăsta e un lucru mare.
2: Da.
1: Cred că așa de atunci s-a dezvoltat și de songwriter.
0: Mergea pe la grădință și spunea:
2: probabil,
0: bună,
2: da,
0: sunt compozitoare, bine ați venit la mine la grădini.
2: Sau eu ceva. Am și prins perioada în care erau foarte populare toate filmele și serialele cu muzică și chestii. Era cu Camp Rock, cu La La Band, cu toate astea.
0: Wow!
1: Noi am ratat.
2: M-au prins la fix.
0: Ce an era aproximativ? Că nu mai știu să pun La La Band un timp.
2: 80 pe acolo,
1: 2008,
2: cred.
1: Da.
0: 2008,
1: 2008, 2000, da. Adică trebuie să te gândești că Smiley încă era în simplu când s-a întâmplat la Pariu cu viața, că nu La Band e Pariu cu viața, nu?
2: Da.
0: Nu mai știu, nu mai țin.
1: Încă
0: adică știu că era serialul ăla super faimos, așa, cu tot felul de...
1: Da, da.
0: Wow!
2: V-am deblocat niște
0: amintiri. Deci 2008?
1: 2008. Nu știu, acum am aruncat-o acolo. S-ar putea să fie între 2008-2010 toată treaba asta, dar cumva atunci s-a întâmplat.
0: Și, ok, bun, asta așa au început lucrurile. Îți amintești parcursul? Adică a fost ulterior, nu știu, again, instrument sau ai mers la canto sau...
2: Da, am început să fac canto când eram relativ mică, nu știu, pe la 6-7 ani, ceva de genul ăsta. Și după când aveam vreo 11, cred, am descoperit chitara. Și, mă rog, am descoperit chitara într-un sens foarte generos spus. Adică am descoperit niște tutoriale pe YouTube. Mi-a luat vreo lună de zile să aflu că dacă vrei să sune chitara aia, de principiu trebuie să apeși corzile alea, că nu e cu touchscreen.
0: Aha, ok. Adică... Că le-am găsit și trebuie să le acordezi.
2: Și asta e indicat.
1: Băi, dar asta îți dai seama după ce le apeși.
2: Da.
1: Mai trebuie să le apeși ca să îți dai seama că trebuie să acordezi chitara.
2: Cam da, cam da. Și pe atunci am aflat cumva și de ideea de songwriting și dedusem de niște artiști și aflasem cumva ce înseamnă să asculți muzică un pic mai conștient. Uh-huh. Și...
0: Ascultai artiști români când erai micuță? Adică în perioada aia ascultai și muzică românească?
2: Când eram foarte mică, probabil da, dar mai mult tangențial. Uh-huh. Când am început să ascult muzică mai conștient, adică să caut eu, să mă informez eu, uh-huh, da, am început cu muzică din afară. Am început destul de interesant.
1: Sincer, cred că și eu, la fel. Bine, ok, am ascultat, dar înainte să ascult Beauty Mafia, înainte să ascult rap-ul ăla mult care era la modă în 97-98, am ascultat foarte multă muzică românească. Aveam Viva TV.
0: Da, da, ăla cu...
1: Mai ții minte la nemțeles?
0: Da.
1: Și ascultam toate nebuniile. Sasha, Sting, No Mercy, da. Natalie Imbruglia, Bon Jovi.
0: Și cumva la tine în familie mai există cântăreți? Sau mai există tangențe cu muzica?
1: Felicități, da.
2: Tangențe, da. Adică eu țin minte pe mama de când era mică cântând cântecele folk. Aveam o chitară în casă, de exemplu.
1: Le plăcea la munte.
2: Da.
0: La foc, cum era atunci, da.
2: Da, dar nu neapărat la un nivel profesional sau cu vreo, nu știu, vocație în minte. Dar aveam cumva, având chitară în casă, cu siguranță unul dintre lucrurile care m-au împins mai mult în direcția asta.
0: Cu siguranță, adică îți dai seama că a fost, dai treci pe lângă instrumentul ăla, la un moment dat dai cu...
1: Ești ce vioară asta mare?
0: Da.
2: Ce...
1: Cu mătura se cânte, am mai văzut unii,
0: uite, ești ăla, un acordeon din ăsta, drept.
1: Să luptăm pe lumea de la ha-ha-ha.
0: Trească.
1: Dragoste.
0: Mi-e frică să mă văd cu Edisea. Nu am mai văzut 200.
1: Îți dai seama?
2: E ok, ei încă sunt în camp, ei încă scriu, ei diseară vor veni și mai impresionabil decât am venit eu la voi.
1: Avem nevoie de acest moment, da, o să fie tare, da.
0: Cum, nu știu, ai mers în festivaluri concurs când erai mică? Competiții din astea unde mergi și primești cupa aia de plastic și, mă rog, fără, adică nu vreau să lipsesc de respect concursurile serioase, dar sunt și unele care...
1: Au importanța lor, bineînțeles.
0: Cu siguranță.
2: Am fost la câteva, dar nu am fost copilul care a fost la toate și le-a câștigat în niciun caz. Cred că e și pentru că îmi place foarte mult să cânt, îmi place foarte mult că îmi permite să transmit niște lucruri, dar nu pot să zic că m-am considerat niciodată neapărat un interpret extraordinar. Am lucrat la asta și lucrez la asta și contează foarte mult pentru mine ca să pot să transmit ce îmi doresc să transmit, dar nu, mi se pare că oamenii și alții din jur când s-au raportat la... Am fost la câteva, dar nu am fost copilul care a fost la toate și le-a câștigat în niciun caz. Cred că e și pentru că îmi place foarte mult să cânt, îmi place foarte mult că îmi permite să transmit niște lucruri, dar nu pot să zic că m-am considerat niciodată neapărat un interpret extraordinar. Am lucrat la asta și lucrez la asta și contează foarte mult pentru mine ca să pot să transmit ce îmi doresc să transmit, dar nu, mi se pare că oamenii și alții din jur când s-au raportat la cum sun eu, în principal a fost mai mult despre emoție,

0: despre neapărat tare. Tehnica pe care o am. Cred că tehnica e ceva din spate de care mă ocup eu și important este să ajungă la oameni în forma în care ar trebui să ajungă. Dacă
1: e interesant pentru că în piesele tale apar niște linii melodice cumva... Nu cumva, deosebite, diferite cumva. Adică se vede că ai un approach, o abordare, scuze. Ai o abordare diferită. Te uiți dintr-un unghi unic către creație. Nu te-a încurcat treaba asta niciodată, adică treaba asta cu compusul și cu transmisul de emoție în, adică n-ai pierdut, nu știu, cântări sau oportunități pentru că tu nu simțeai că transmiți și nu erai de acord doar să cânți și that's it. Nu știu dacă dacă e foarte clară întrebarea. Adică ce vreau să întreb again, scuze. Așa. Este așa. Dacă nu cumva ai, să zicem, ai zis pas la unele featuring-uri, să zicem, pentru că piesa nu transmitea neapărat, nu simțeai că transmiți tu cu ea și n-ai vrut doar să cânți și de atât.
0: Nu știu dacă aș spune chiar am zis pas la un featuring exact prin prisma chestii astea, dar n-aș putea să cânt ceva ce nu simt 100%. Și e un lucru pe care lumea cumva știe despre mine.
1: Și cum faci în contextul ăsta? Schimbi writing-ul sau...
0: Eu, cel puțin până acum, mă străduiesc să nu spun neapărat e never say never kind of a thing, dar nu am cântat niciodată ceva ce să nu fi scris eu. Le și cânt altfel. Cred că e și probabil o chestie de bias de la început. Știu că e scrisă de mine și cumva atunci se raportează la mine, dar n-am fost pus în situația asta. Adică nici nu e, cel puțin ai mei știu asta despre mine, să zic așa, adică nici n-a venit cineva la mine cu o propunere: uite, am scris asta, cred că ai putea să cânti tu. Okay. E posibil să fie și pentru că nu știu să spun neapărat ce fac, sunt lucruri care se întâmplă instinctiv, dar mi s-a spus că lumea își dă seama când am scris eu ceva. Și
1: păi, da.
0: Cred că n-ar avea neapărat foarte mult sens să încerce altcineva să scrie...
1: Da, sună ca și cum...
2: Nici cu alți writer nu ai mai scris împreună?
0: Am scris pentru alți oameni, cu alți writer, da.
2: Dar pentru piesele tale nu ai scris cu cineva niciodată?
0: Am avut niște încercări, dar nu se simte la fel.
2: Ok, pot să înțeleg. De asta te întreb, pentru că și mie mi se mai întâmplă, da.
0: Adică n-aș fi spus, nu, sunt o foarte mare adeptă a ideii că nu poți să știi 100% până nu încerci. Și de asta spun și nu pot să zic că nu se întâmple niciodată, dar până acum n-am fost într-o circunstanță în care să spun da, sunt 100% sigură de faptul că aș fi spus exact asta, chiar dacă n-ar fi zis-o altcineva în locul meu aici.
1: Am uitat să menționez și să aduc aminte că suntem live pe pagina de Facebook de la Național FM și totodată puteți trimite mesaje la 0725333033. Ca să, na, să vă răspundem.
2: Dacă aveți întrebări pentru Vilia, dacă vreți să o întrebați ce înseamnă bias, ce înseamnă never say never.
0: Să știți că ne puteți scrie.
1: Te rog, nu e nicio problemă. Noi, adică, come on, astea-s vremurile.
0: În apărarea mea, dacă e despre bias, eu despre bias bias-uri am învățat în facultate și
2: pentru, pentru cine nu înțelege termenul...
1: Stai un pic că știu eu ce e, ăla e BIOS-ul de la calculator.
2: Exact.
1: De la
0: Windows. Ăla e, da.
2: Bias-ul înseamnă a avea prejudecăți. Când ai bias-uri despre ceva, ai prejudecăți despre, despre lucruri.
1: Că adică nu merge Windows-ul, intri în bias.
2: Exact. Da. Intri deja, zici, mă sapă ăștia.
1: Da.
2: Și ăla ar fi un bias.
0: Practic, da.
1: Bun, ai făcut studii? Adică odată ce ai crescut, nu știu, în adolescență, ai mers în zona asta de studiu mai intens? Ai făcut școală de muzică, liceu de muzică?
0: Nu, n-am făcut studii în sensul ăsta. Am făcut ore de canto, de chitară, de chestii de genul, dar nu, n-am făcut un liceu de muzică, n-am făcut conservator, m-am dus în direcția asta.
1: Nu știu de ce, nu mă întreba de ce, dar m-aș fi așteptat să zic o de aia. Da, m-am dus la cor și încă sunt la nu știu
2: ce. Și predau la Lipati.
1: Da, ceva.
0: E ceva la care m-am gândit, dar în același timp nu știu dacă prietenii mei care au făcut studii cumva oficiale, să le spunem, în domeniu, nu mi-au spus neapărat că ar fi ceva ce au considerat necesar ulterior. Adică sunt foarte multe lucruri pe care mi se pare
1: la
0: că
1: nivel de creație
0: le vezi.
1: Sau
0: la nivel de creație, cu atât mai mult cu cât nu știu sigur. Acum nu le-am parcurs eu ca să pot să îmi dau cu părerea în totalitate, dar nu știu dacă este ceva ce mi-ar fi priit mie personal, pentru că eu, în general, nu funcționez foarte bine cu conceptul de reguli. Adică mi se pare că este un interviu

0: vechi cu Jacob Collier pe undeva, în care explica un concept foarte complex, muzical. A stat vreo jumătate de oră să explice respectivul concept și la sfârșit l-a întrebat cineva, ok, și ce faci cu acest concept? Și le-a zis, îl magazinezi și uiți că l-ai învățat. Adică e doar ceva ce trece
1: extraordinar, în revistă. Extraordinar. V-a mirosit, da. Timpul tuturor to make a point. Adică asta să vă explic tuturor. Extraordinar, da.
0: Nu zic că se aplică la orice, Doamne ferește, dar cred că multe din lucrurile astea sunt lucruri pe care cumva sunt informații la care ai ocazia să ajungi și în afara unor cursuri prestabilite. Sigur, și poți să selectezi cumva tu informațiile de care consideri că ai nevoie.
1: E bine să fii autodidact. De mai multe ori te focusezi fix pe ce te interesează și poți să nu treci acolo.
2: Bă, dar sunt multe chestii care nu neapărat că se abat de la reguli, dar, nu știu, înlănțuirile armonice.
0: Da.
2: Sunt unele înlănțuiri care sunt basic și din care nu-ți vine să ieși atunci când faci școală și le repeți zeci de ani.
1: Da, că e prost.
2: Când nu știi ce faci, știi, am exemplu ăsta pe care l-am...
1: L-ai mai spus, ți-i
2: știu. L-am pățit, adică era o clapă de la Native Instruments care conecta la un machine. Și mașinul respectiv puteai să-i dai ce fel de acorduri voi tu din gama respectivă. În momentul în care apăsai un acord acolo, se luminau clapele. Boss, am învățat niște acorduri complicate din luminițele alea. Ești nebun? Luminița întuneric, eu eram. Adică după aia, pac, mai luam cătă de alea. Știți, cântam un basic, un ceva, da, da. 1, 3, 5, pac, și după aia puneam mâna așa pe clapă, puf, de să strâmba toată camera. Știi? Și n-avea nicio legătură cu... Adică nu era o chestiune pe care o auzi în mod frecvent. Știi, era poate jazzistică, dar bălanul nu știe, adică n-avea, nu să știu. Mie doar
1: sună frumos, că aia e cel mai important. Când te raportezi la muzică, cum sună frumos... Yeah,
2: deci am descoperit acordul ăla și cred că am făcut 6 piese după aia, pentru că mereu simțeam nevoia să bine, până mi s-a luat de el. Na. Deci da, pot să înțeleg perfect asta cu fără reguli, neapărat. Tot urmăm niște reguli.
0: Reguli, dar mai instinctiv, mi se pare.
2: Corect.
1: Le mai scrii și tu regulile.
0: Corect.
2: Îți amintești prima piesă pe care ai scris-o? Cum se numea?
0: Prima.
1: Păi eram la creș în grupa mare, guys.
2: Ce malefic, am râs așa.
0: Nu, era ceva, chiar eram foarte, eu când spun că inventam cântecele de foarte mic, chiar eram foarte mică. Prima era ceva despre o buburuză, acolo suntem.
2: Tare.
0: Măcar aveam...
2: Da, mai știi, aveam, o mai ai?
0: Nu, țin minte doar că se numea Buburuza, mai țin minte că era una care se numea Primăvara și țin minte că eram, cred că, clasa întâi și aveam oră de muzică la școală și mi-am pus toți colegii săraci să stea să mă asculte, pentru că eu știam că voi deveni un megastar, încă așteptăm. Chiar eram foarte mic când am început. Nu cred că și-ar dori nimeni să le afle. Eventual, dacă își dorește cineva un exemplu despre cum, până la urmă, și să scrie tot un craft ca orice altceva și se pot face progrese pentru asta. Dacă vreți, pot să-mi scotocesc în cufărul cu amintiri.
2: E interesant că, de obicei, prima piesă, când deschidem subiectul despre prima piesă, oamenii au stânjenei, așa, să știi, să iau că, mamă, sper să nu afle niciodată de piesa asta nimeni. Și, știi care e prima piesă pe care ai înregistrat-o? Adică s-o fi scris și să fi mers
0: la un studio, da. Cu ea, te referi? Este o piesă care se numește Number 51, de pe vremea când făceam muzică în engleză. Și am lansat-o când eram în liceu.
1: Dar tu ai o chestie cu numerele în numele de piesă. Ok. Doar astea două sunt cu numere sau mai ai?
0: Doar astea două sunt cu numere.
1: Ok.
0: Doar astea două. Sunt speciale amândouă, deci acum că stau să mă gândesc, ar putea să aibă vreo legătură pe care n-am găsit-o eu până acum. Dar nu, prima piesă pe care am lansat-o se numea, și cu care am fost la un studio, se numea Number 51 și era numărul casei pe care am, de pe strada pe care am copilărit eu.
2: Uh-huh. Unde ai copilărit?
0: În Satu Mare.
2: Ok. Oh. Ai fan la Bistrița, uite, ne scrie un domn Ștefan din Bistrița. Salutare, mă bucur foarte mult că ați invitat-o pe Vilia. Admir foarte mult autenticitatea ei și modul în care este. Și cum scrie, sunt mare fan.
0: Mulțumesc mult de tot.
2: Păi și cum?
1: Mulțumim.
2: Wow, păi și cum București, adică?
0: Păi,
2: așa.
0: Când eram în primul an de facultate, am fost la o emisiune.
2: Da, ok. Eu acolo te-am văzut prima.
0: Ok. Și după ce am fost la emisiunea asta, am avut norocul prin emisiunea asta să-l cunosc pe domnul nostru Smiley. Uh-huh. Și am avut ocazia cumva ca el să vadă ceva în ce am scris eu pe acolo și să mă cheme să vedem ce se întâmplă pe la studio.
2: Uite, să știi că eu nu am prea mult timp să mă uit la televizor. Vreau să întreb, care a fost performance-ul tău acolo? Ai mers și ai scris ceva, ai mers cu o piesă interpretată, scrisă de tine și compusă și scrisă de tine, pe care ai și interpretat-o?
0: Da. De asta am și ajuns cumva în momentul ăla. M-am gândit de foarte mult de ori să mă duc la un oarecare show. M-am și înscris la toate, cred că pe rând. Mă suna cineva în fiecare an. Era ceva interesant.
2: Și acum te mai sună?
0: Acum nu mai sună.
2: Interesant.
1: Păi mai caută și ei și văd acolo Ha Ha Ha Production.
0: Posibil. Dar la un moment dat am început să scriu și în română și am scris o piesă care se numește Trec Peste. Și când am scris piesa asta care se numește Trec Peste, a fost prima dată când am simțit că poate aici este ceva ce într-o oarecare măsură merită să fie auzit, că poate ajută și pe altcineva așa cum a ajutat pe mine. Și atunci am zis, ok, poate să fie un moment bun să merg undeva unde să am o parte de o platformă în care să pot și să prezint unor oameni piesa asta. Și am avut noroc cu caperele plăcute.
1: Deci eu știu că doar la unul dintre concursuri poți să mergi în audiții cu o compoziție originală.
2: Da, nu este ăla unde se întoarce macaroana.
1: Nu?
2: Nu. E celălalt.
1: La celălalt, ok.
0: Da.
2: Unde ai mers și tu? N-ai mers și tu la celălalt?
1: Nu.
2: Nu?
1: La ăla cu...
2: Da.
1: La același post?
2: Da.
1: Ah, ok, bun. Ba da, am fost și la ăla.
2: Păi vezi?
1: Bun, eu le-am bifat pe amândouă. Poate te sună și pe tine să mergi și la celălalt.
0: O să țin cont.
2: Azi că îi sun eu, de fapt. Acum când plec de la voi, îi sun.
1: Auzi, bă, hello, da, o zic că se mai întâmplă.
0: Yes.
2: Acasă cum a fost? Plecarea, nu știu cum. Te-ai dus acasă și le-ai spus, bă, plec la București, fac muzică și a fost toată lumea ok?
0: Eram, oricum nu mai stăteam acasă. Eram deja în Cluj, în Cluj mi-a făcut facultatea.
2: Și... Ah, ok, deja a fost mai simplu un pic.
0: Da, n-a fost chiar atât de mare diferența.
2: Da, tot e chestia asta cu Bucureștiul. Te duci la București, la nebunii ăia acolo, cu traficul ăla cu...
0: Eu abia așteptam. Mie îmi place haosul și aglomerația.
2: Da.
0: Deci, și mi se pare că cel mai bine funcționez la foc continuu. Așa că e orașul pentru mine, cred.
1: Așa e, da.
2: Deci cum a fost? Au fost împăcați cu ideea?
0: Da, eu cred că și toată lumea se aștepta oricum într-o oarecare măsură. Adică vorbeam despre asta de când mă știu. Toată lumea știe că urma să fac muzică într-un fel sau altul. Și în România nu știu în ce măsură poți să faci muzică altundeva.
2: Da,
0: sunt
2: corect.
0: Câțiva oameni care reușesc, dar foarte puțini.
2: Da, cu siguranță.
1: Sunt izolate cazurile, dacă
2: da. Și oricum nu pe termen lung, poate pe termen mediu. Dar cumva tot aici trebuie să vii la un moment dat.
0: Cam da.
2: Ceva din ce nu e aici îți pune piedică, undeva te împotmolești. Nu cred, cumva.
1: Sunt acum curios, mă gândeam la cineva care a bubuit din provincie și a venit în București.
2: Vrei să spun cine mi se pare
1: mie? Cred că avem același nume în cap.
2: Păi sunt băieții cu Carina, solista. Zi, de la...
1: Phaser.
2: De la Timișoara sau de la...
1: De la Timișoara.
2: De la Timișoara. Da. Care mi s-au părut foarte tare.
1: Da, sunt foarte buni.
2: Și... din păcate, bine, din păcate. Nu știu dacă, nu pot să vorbesc în numele lor. Nu știu ce și-au dorit.
1: Ei au ales să rămână acolo, au ales să rămână la
2: Adică
1: au
2: partea asta de private parties și așa. Dar, bă, deci noi când le-am făcut piesa aia,
1: au un drive foarte șmecher, o energie foarte
2: puternic, știi?
1: Da, mă gândeam la George Hora, care a bubuit de la Timișoara și acum
2: a trebuit să vină.
1: A trebuit să vină la București și acum e la București.
2: E, asta nu, da, cum spuneai și tu, nu, asta nu, știi, nu denotă neapărat că nu poți, adică nu doar în București poți să faci muzică, dar din păcate business-ul muzical aici e, cumva.
0: Muzică poți să faci oriunde până la urmă. Poți să faci la tine acasă și majoritatea oamenilor, cel puțin pe care îi cunosc eu, ajung să scrie mai mult în intimitatea lor. Doar că ca să poți să faci chestia asta, doar că virul, ca să poți să faci chestia asta să funcționeze, ai nevoie de foarte mulți oameni și restul oamenilor îi găsești în principiu în București, mi se
2: pare. Ce părere ai despre vremurile astea în care trebuie să pui ce pâine ai luat de la magazin pe story și să vorbești cu fanii pe care ne-am mai e voie să-i mai numești fan pentru că ești egocentrist și la ce părere? Adică ești foarte into social media?
0: Into social media? Răspunsul foarte pe scurt ar fi nu sunt foarte into social media.
2: Dar ești cumva pentru că ți se atrage atenția că-ți dezi vremurile sau ce?
0: Astea sunt vremurile și cât timp ții la muzică și îți dorești ca muzica să aibă o șansă, cumva trebuie să faci tot ce ține de tine, să te asiguri că asta se poate întâmpla. În afara acestui lucru, dacă e un aspect care mă întristează, să zicem așa, este că mi se pare că majoritatea oamenilor, nu mă refer la mine neapărat, dar pe care îi cunosc eu și pe care îi admir artistic, sunt foarte talentați în domeniul artistic, dar rare ori au această calitate de a nu simți simțul penibilului, care mi se pare că pe majoritatea dintre noi sau ei îi constrânge din a fi foarte prezenți în online.
2: Da, mi se pare și s-a ajuns în punctul ăsta. Bine, s-a ajuns de mult, dar tot aud din ce în ce mai des discuția, chiar și în organizații mici, chiar și la nivel de artist la început de drum. Bă, trebuie să văd câte sound-uri face pe TikTok, altfel n-o scot. Poftim? Poftim? Adică, ok, pot să înțeleg o casă de discuri care investește niște bani și vrea să știe, să înțeleagă măcar, să pară că are o șansă să-și ia înapoi banii. Dar tu care ești acasă, adică de ce te comporți tu ca dita?
1: Pentru că fac alții asta și pentru că așa e cool să o faci și pentru că e un pretext să ceri oamenilor să
2: distribuie
1: sunetul.
2: La nivel de artist, independent, singur, la tine acasă, mi se pare prost să nu scoți toată muzica pe care o poți scoate.
1: Este, uite, unul ca Blanco și-ar permite să fac asta. Pentru că are hype-ul ăsta
2: și nu
1: pe
2: mai
1: el.
2: E independent neapărat.
1: Ok, și da, chiar și când era independent, da. El e genul de artist care cu hype-ul ăla, da. Așa, îți poți permite să faci asta.
2: Adică tu singură, da, fără să te gândești la partea managerială din așa. Jurul tău, tu ești, adică ai face treaba asta? Ai ține cont de câte sound-uri face înainte să dai drumul la o piesă pe care ai scris-o cu tot sufletul?
0: Dacă ar ține absolut strict de mine.
2: Asta, aici mă interesează.
0: Nu, dar realitatea este că mi se pare că e puțin mai complex de atât. Pentru că, în realitate, dacă ești independent, dispui de resurse reduse.
2: Corect.
0: Și resursele fiind reduse, cumva trebuie să-ți calculezi mai bine care sunt piesele pe care vrei să bet your money on, să zic așa.
2: Da, corect.
0: Am progresat mult de la bias la bet your money.
2: Într-o jumătate de oră o să fie Matei care o să traducă și în...
0: O să fie National FM.
1: O să punem...
2: Exact. Da. Welcome, așa.
1: Welcome.
0: Deci eu cred că e puțin mai complicat de atât. Și în același timp cred și că se face absurd de multă muzică, mult mai multă decât oamenii sunt capabili să consume.
2: Da. Și să înțeleagă, mă.
1: Da, da.
0: De foarte multe ori te trezești în situații în care știi că e o piesă foarte tare, dacă piesa nu pare că funcționează în momentul ăsta, nici ție nu-ți vine să faci ceva cu ea, pentru că te gândești că poate nu are, poate nu are momentul acum.
1: Puternică observație,
0: adică,
1: wow, da, da, da.
0: Nu...
2: S-a întâmplat vreodată să fie o piesă care e moment, să nu fie acum? A mai venit momentul vreodată?
0: Nu știu să-ți spun. S-a întâmplat să fie o piesă la care eu țin foarte tare, la care nu i-a mai fost momentul atunci. Dacă da. O să-i fie momentul, revin.
2: Asta zic. Deci, știi, din,
1: încă aștept.
0: Încă aștept, da.
2: Din experiență, știu că... Eu tot timpul am crezut în puterea entuziasmului și felul în care el devine combustibil pentru piesă. Cred în energia aia a creării piesei. Și știi, dacă lași timpul să treacă peste ea, cumva, nemai având entuziasm, parcă o lansezi cu stânga. Nu știu cum să zic, știi,
0: da.
2: Cumva.
1: Te desumfli, da.
2: Da, e curios dacă, uite, eu nu știu pe nimeni care să fi lăsat o piesă, să fi zis, bă, ok, asta îmi place foarte mult piesa, dar nu-i momentul, e acum. Wow. Așa.
0: Ai găsit piesa?
2: Nu, și mai târziu, peste, nu știu, 2 ani, să zici, gata, acum e momentul, nu mai umbli la orchestrație, nu mai umbli la writing și iese hit.
0: Eu nu știu neapărat de cazuri în care motivul pentru care n-a fost momentul piesei să fie strict legat de atenția publicului, dar piese care au stat la sertar foarte mult timp, știu. Eu, din câte știu, aia e a lui Smiley, a stat vreo 5 ani la sertar până să iasă.
2: Ceea ce
0: aia e.
1: Aia e.
3: A, da?
0: Da? Și a fost cam măricică. Și e posibil că dacă o scoteau înainte, să nu fi fost lumea cumva într-un punct și social și... Who knows?
2: Da, da. E foarte interesant. Sunt foarte interesante vremurile astea pe care le trăim. Vezi cum s-a trecut din... Bine, noi vorbim de zona dinozaurilor, de când era Facebook-ul la putere,
1: da,
2: de,
1: da.
2: La Facebook, Instagram, acum TikTok-ul a dărâmat tot și eu cred că mai puțin până explodează altceva.
1: Ce nu poate știu. Să mai explodeze? Nu știu. Unde, nu, cine mai vrea atenția ta,
2: nu
1: Vlad?
2: Sunt, nu sunt în grupa aia de vârstă. Nu
1: o să fie foarte... O să fii atent. Da, e posibil să se întâmple asta, dar o să fie foarte greu să rup lumea de pe TikTok. O majoritate, da, este... o majoritate foarte mare de oameni o să fie foarte greu să rup de pe TikTok, pentru că felul în care funcționează familiaritatea și algoritmul pe care ți l-ai creat tu, croit pentru tine,
2: da, da.
1: O să fie foarte greu.
2: Ai mai învățat vreun instrument, în afară de chitară? Te-am mai tentat? Nici măcar la nivel de...
1: Vioară mică.
2: La nivel de acordeon drept, nu știu, trei...
0: La nivel de acordeon drept, nu, pot să iau trei acorduri, dar nu, nu când, nu, n-aș considera.
1: Da, să te acompaniezi mult, când, dar... când scrii?
0: La cu chitară, pian? Da, cu pian, okay. N-am încercat niciodată.
2: Dar nu se pare mai grea chitara?
0: Mi-e familiară, deci mi-ar fi greu să-ți spun cumva.
2: Da, da, da, corect, dacă fair, nu... Fair, da. Eu la început am testat, le-am testat pe amândouă. Și nu, era mult prea... Și am ales pianul pentru că are clapele negre, care sunt mai sus un pic.
0: Așa.
2: Și prima oară cât am, doar la alea. Când era simplu să le ating. Și
1: este și mai puține.
2: Am păstrat treaba asta cu mine. Mult timp chiar vorbeam cu Șerban. Zicea, bă, ce-i cu fa diezul ăsta, mă, tot din fa diez încep toate piesele. Am, bă, bosule, mi-e mai simplu mie să le ia. Și mereu își transpunea clapa, se ducea undeva mai, ca să poată să... Da, stai un pic, că nu știu ce se întâmplă aici. Trebuie să... Ia să vedem, 1, 2, 3 și...
3: Sunt mândră de tine, Iulia. Love you to the moon and back.
1: Știi cine a fost?
0: E mama.
2: Sărut, mâine, doamnă.
1: Urma să te, urma să te întreb care e povestea numelui tău, că mă gândesc că nu te cheamă Vilia în buletin, deși nu m-ar surprinde.
0: Nu.
2: Bă, să știi că chiar dacă n-am mai auzit numele, stai față de Vilia.
1: Da, da? Pare, no. Ca și, pare ca și cum e numele tău și e like everything's cool.
2: Serios, serios, adică eram convins că e un ceva, un nume de ceva, al doilea, de sfânt, Sfântul Vilia. Ceva.
0: Oricum cam e, adică numele prin care scot muzică e Vilia, pentru că numele meu este Iulia Vâlceanu. Și am e văzut Lia. Adică e...
2: Uh-huh. A, cât tare.
0: Da, cumva o simțeam...
2: Tu ai gândit-o asta?
0: Da.
1: Lia, numele Lia Vâlceanu.
2: Ai mai avut alt nume de scenă înainte?
0: Nu. Când l-am găsit pe asta, am zis că sunt destul sigură că e asta. Nu voiam neapărat un nume de scenă, nu-mi place ideea de disociere din punctul ăsta de vedere.
2: Da, și că e perioada aia în care toată lumea zice, bă, uite, fac piesele astea, dar nu mi-am găsit numele încă și încep. Pantera Verde, nu da. Știu ce-i fac, Scorpionul, nu știu care. Nu o să-i dau numele artistei, dar mail-ul ei era Scorpion Veninos. Nu știu, mă rog, când era mică, dacă mă auzi, n-am ce să-ți fac, vezi că-ți dau și numele dacă mă superi. Așa. Mama. Și era perioada aia când toată lumea avea tot felul de mail-uri și de nume de astea de scenă. Tot felul. Și da, eram curios dacă...
0: Și eu am prins perioada, în același timp mie îmi plăceau foarte mult artiști din afară care își foloseau numele real.
2: Uh-huh,
0: eu am început să ascult muzică conștient cu John Mayer și Ed Sheeran și ei erau ei.
2: Da.
0: În același timp mi se părea că să-mi spun Iulia Vâlceanu e destul de mult.
2: E, da, nu, dar vezi, numele românești sunt mai puțin, nu știu, au sună mai Russian, așa, mai cumva.
0: Uneori, da, uneori, da.
2: Ed Sheeran. Sună frumos. Dacă îl chema Ed Gheorghe Sheeran, nu mai...
0: Da.
2: Știi?
0: Da.
2: Era nasol.
1: Și nu poți să-i chemi pe toți.
2: Nu pentru că e, să nu mă înțelegeți greșit, nu că e ceva greșit în numele Gheorghe, da?
1: Și nu poți să-i chemi pe toți Ștefan Bănică.
0: Corect.
1: Sau Horia Brânci, sau numele din astea care funcționează,
2: da, da, da.
1: Știi?
2: Da, da, da. Hai că ne-am luat cu vorba. Eu propun să ascultăm un pic de muzică și după publicitate mai ascultăm un pic de muzică și ne întoarcem după ora... Fixă, că avem, na, mai avem de vorbit.
1: Da, da. Avem întrebări, planul, avem alea, da.
2: Ce să facem?

0: Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
1: Un șofer bun nu se aude așa. Un șofer bun nu se aude, dar se premiază. Prin aplicația Ecopilot, toți clienții Casco OmniaSig, persoane fizice care sunt buni la șofat, sunt buni de premiat și de dat exemplu. Descarcă acum aplicația din App Store sau Google Play. Află mai multe detalii pe www.omniasig.ro.
2: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu. Înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
3: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent! Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
4: 112, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
6: Yo, sunt 19 și ascult piesa mea Spune-mi la Valori Noi pe Național FM.

care ia zi, dau și eu mope. N-am chef de muncă, ești nebun. Vreau să stau să mă plimb în parc, fac altceva.

0: we go to eat and after this we go beach and then we home. I thank you for this message. This is very amazing. Very talented day for you too also. I love you. Okay, thank you. Good night.
1: Salut, sunt Iachi, iar acum asculti piesa mea pentru că tu, la follow-uri noi alături de Silviu Pașca și Vladon, pe Național FM. Pentru

0: Radu Pașca la Național FM.
1: Doar.
2: Exact, exact.
1: La Național.
2: S-a împlinit ora FM. 20, deja și un minut.
1: Vai de capul nostru, am mai îmbătrânit un pic, iar.
2: Da, da. Aș vrea să o servești pe invitata noastră cu întrebarea noastră tradițională.
1: Pentru cine nu ne-a prins de la început, suntem în studioul Național FM cu Vilia, cu care am discutat un pic de... Bine, am discutat mai mult despre începuturi, pentru că...
2: Suntem de neoprit, guys.
1: Exact, laser.
3: Pentru
1: laser,
3: că ea vorbește mult și noi suntem ospitalieri, știi cum e?
2: Nu ne și place să ascultăm. Eu sunt un bun ascultător personal. I'm ok with it.
1: Da, tare. Avem o întrebare.
3: Așa.
2: A noastră, așa.
1: De ce crezi?
2: Așa.
3: De ce cred?
1: Că muzica urbană,
3: așa,
1: cea în variantă clean,
3: okay,
1: nu primește airplay. Așa.
3: Cred că asta pornește foarte mult din prejudecățile pe care oamenii și le-au format de-a lungul unei perioade foarte lungi de timp. Cred că în ceea ce privește... Mie tot timpul mi s-a părut o chestie oarecum amuzantă, sincer. Cred că mulți oameni au impresia că muzica urbană,
1: da,
3: și încă un alt stil de muzică care nu este neapărat foarte bine privit în România.
1: Manele.
3: Așa.
2: Manele, da.
3: Cred că oamenii s-au obișnuit foarte mult cu o perioadă când... nu știu, aș spune o perioadă, dar cu faptul că cele mai populare piese din aceste stiluri muzicale deseori nu sunt neapărat cele care oferă cea mai multă educație, să zicem așa. Adică, dacă are sens. Asta nu înseamnă că toată
1: muzica... Mi-a venit
3: muzica...
1: să zic un vărule. La final.
2: Dar știi care e treaba? Poate din punct de poate așa superficial, dacă te uiți la cel puțin la muzica urbană, da, poți să spui că nu e muzica care îți dă ce, dar dacă te uiți la mesaj, dacă te uiți la esență, cumva...
1: Păi nu, da, așa s-a motivat. Okay. Deci, cel mai probabil, oamenii judecă piesele astea ca fiind toate agram,
3: absolut,
1: știi? Toate sunt violente.
2: Bias-uri, vezi?
3: Da, bias-uri, pentru că, într-adevăr, ce prinde cel mai des nu sunt neapărat piesele care au cele mai multe de spus.
1: Uh-huh.
3: Și cred că oamenii s-au obișnuit cu chestia asta și nu mai vor neapărat.
2: Ce, cu cât mai puțin, cu atât mai ușor.
1: Ce citești? Să vede că
3: ce citesc, da, acum sau în general?
1: În general.
3: În general citesc cam tot timpul ceva. Citesc poezii,
1: văd,
3: mult. Asta cred că poate ajuta într-o oarecare măsură.
1: Cu siguranță. Ați vrea să facem un moment referitor la ce ziceam mai devreme, să ne continuăm discuția de la finalul fiecarei fraze, să zicem cât un vărule.
2: Bă, sunt de acord, vărule.
1: Glumesc. Nu, că nu ne mai oprim, crede-mă.
2: Adevărat,
1: vărule. Crezi că se va schimba treaba asta? Crezi că s-a schimbat muzica? Ia-le pe amândouă.
3: Da.
1: Și muzica urbană, dar și manelele. Crezi că s-au schimbat față de anii, nu știu, trecuți?
3: Cred că, în primul rând, s-au schimbat prin faptul că lumea este mult mai expusă la ele. Și îmi doresc să cred că prin faptul că lumea este mult mai expusă la ele, mai mulți oameni ajung la un moment dat să fie dispuși să fie deschiși.
1: Mm-hmm. Și poate să și scriu mai bine. Cel puțin manelele au început să aibă niște producții, unele dintre ele puternice.
3: Și asta, și îmi doresc să cred că și la nivel social cu totul suntem puțin mai conștienți acum de prejudecățile noastre. Poate nu neapărat suntem exact într-un foarte... prejudecății cuvântul serii. Poate nu neapărat suntem în punctul în care...
1: Scuze.
3: Okay. Poate nu neapărat punem în punctul în care să și fie toată lumea dispusă să și le schimbe, dar cel puțin suntem conștienți de ele. Adică, acum, de exemplu, când de multe ori dai drumul la radio și asculți o piesă care e considerată pop, dar
1: da,
3: dacă ar cânta-o altcineva, cu lejeritate s-ar considera un alt stil muzical...
1: Uh-huh.
3: Lumea e puțin mai, cumva, obișnuită cu ideea că, până la urmă, sunt stiluri muzicale și stilurile muzicale nu se împart în funcție de mesaj, se împart în funcție de aspecte melodice.
1: Corect.
3: Și atunci n-ar trebui să ne gândim neapărat la...
2: Te-ai gândit vreodată să faci radio? Ești un orator extraordinar.
3: Mulțumesc!
2: Nu sunt cerai debit, coerență, nu te repeți, decât cu asta, cu prejudiciile.
3: Da,
2: cu
3: prejudiciile.
2: Am zis prejudicii.
3: Înseamnă că ar trebui să mă mai repet. Dacă...
2: Da. Nu, serios, ești un orator extraordinar. Impresionant.
1: E foarte, e foarte interesant, pentru că nu știu de ce, dar aș fi avut impresia că nu ești neapărat de acord cu manelele. Aș fi avut impresia că nu ești neapărat de acord cu, nu știu, cu chestii în general, pentru că ai o manieră în care scrii care este destul de
2: nu pretențioasă. nu pretențioasă.
1: Nu, e okay. Cumva.
2: Precious, dar nu pretențioasă.
3: Ok, înțeleg. În același timp, mi se pare că cel mai util atunci când faci muzică este să încerci să... O să mă urâți, keep an open mind. Să încerci să fii deschis.
2: Să fii open space.
3: Să fii open space, da. Să fii terasă, asta e important.
2: Să fii terasă, e un pescador. Chicinetă, living cu chicinetă.
1: Vărule, da.
2: Cine v-a lucrat aici? Paolo.
3: Cred că e important să fii deschis. Și pe lângă chestia asta, eu cel mai mult la muzică, probabil, instinctiv trag la aspectele lirice. Adică asta mă mișcă cel mai mult. Și din punctul ăsta de vedere, într-adevăr, ascult manele tangențial, dacă e de exemplu. Foarte rar s-a întâmplat să ascult o manea și dacă s-a întâmplat, probabil mai mult pentru linia melodică decât pentru text. Dar, cred că lumea se și raportează la stilurile astea ca fiind, pe și le-au spus, inculte. Ceea ce nu mi se pare neapărat adevărat, pentru că nici în muzica pop nu e ca și cum inventăm...
1: Toți academicienii,
3: s-a restrins dicționarul în fiecare melodie de 2 minute. Nu se întâmplă
2: dacă
3: asta.
2: E, dacă e o ritornelă și... de mania, doar inculți nu sunt, cel puțin din punct de vedere muzical, interpreți.
3: Absolut!
1: Nu, dar știi la ce se referă. Adică
2: da,
1: e fix treaba asta că, bă, știi, și discuția se dezvoltă pe niște ramuri din astea etnice, despre care, știi, e târziu, adică mi se pare că...
2: Suntem în
1: anul 3000, mă băieți. Deci noi stăm să ne luăm după culori și după... Bă, știi?
2: Da, da. Fiți mai buni. Fiți mai toleranți.
3: Poate mai mult cu cât nu cred că ai Q cuiva. Că mi se pare că la asta se rezumă într-o oarecare măsură. Lumea își dorește să spună că nu ascultă manele pentru că își dorește să se creadă despre ei. Că probabil
1: miau,
3: de
1: miau.
3: 1 mai când beau bere și mănâncă mici, ascultă Chopin. Nu ascultă Chopin. Da. În realitate. Și cred că dacă este există un semn muzical al unui IQ ridicat, e mai degrabă o capabilitate. Abilitatea de a înțelege mai multe, nu mai puține.
1: Și a de nu te mai supăra așa din orice chestie care n-ar... Știi?
2: Ce frumos, fă-ți un podcast. Sincer.
1: O să se numească Vărule.
3: Vărule, da.
2: Te pup, Vărule.
1: Ce urmează în cariera dumneavoastră? Faceți vreun album despre care nu știe nimeni și îl spuneți nou acum, în exclusivity?
3: Urmează mai multă muzică, asta pot să vă spun. Urmează, poate să fie împachetat într-un proiect mai mare. Dar asta mai discutăm.
1: Pune presiune că simt că e ceva acolo, trebuie să aflăm.
2: Vreau să-mi spui doar o persoană cu care ai o piesă în colaborare pe albumul tău. Pe viitorul tău material.
3: Okay. O să-ți spun când o să se întâmple. În general, îmi pare rău, sunt foarte meticuloasă, da. Și vigilentă și
2: vigilentă.
3: Vigilentă, da.
1: Poți să înțeleg. Să nu sperii norocul, cumva.
3: Oarecum, da.
1: Mm-hmm. Și mai este un topic despre care mă gândesc să discutăm. Spune-mi, te rog frumos, Vilia plus Suno egal ce? Suno.
3: What?
1: AI.
3: Așa.
1: Nu știu ce-i Suno.
2: Care e poziția ta raportat la
3: AI, la în
2: Suno,
3: general?
1: Da.
3: La Suno e... mi se pare că poate să fie un tool util. Dar depinde foarte mult ce consideri ca fiind tool. Adică cât din utilizarea AI-ului consider că este tool și cât nu mai consider că este neapărat tool.
1: Da, ok.
3: Am fost în sesiune în care, pe partea de producție, de exemplu,
1: da,
3: a fost util. Cu atât mai mult cu cât poate să fie un punct de pornire bun, de exemplu. Poate să te scoată dintr-un moment în care ești blocat.
1: Da. Okay.
3: În același timp, mi se pare că... îmi doresc să cred că oamenii încă ascultă artă pentru că este făcută de oameni și vor să rezoneze cu ceva. Și nu cred că ar rezona cu ceva dacă ar ști că sunt făcute cu AI, de exemplu, atât de mult. Cred că motivul pentru care lumea ascultă acum multă muzică cu AI este pentru că e...
2: Și pentru că nu fac diferența, da.
3: Pentru că nu fac diferența și pentru că e ceva nou și există curiozitate momentan. Uh-huh.
2: Cele 200.000 de piese produse cu AI care sunt uploadate pe platformele de streaming în fiecare zi susțin această afirmație.
3: Da.
2: La modul ăsta.
1: Crezi că dacă ar ști că sunt piesele făcute cu AI, nu le-ar mai asculta, nu știu, peste 6 luni? Sau... Sunt curios cum vezi tu din latura, din unghiul writerului care stă și în camere în care se fac producții. Că am avut o felul de păreri de-a lungul timpului în care, știi, și... Crezi că se va pierde de sub control și că producătorii o să devină mai leneși? Sau crezi că își vor perfecționa oare craftul în așa fel încât să-l folosească ca pe un VST, să zicem?
3: cred că o să urmeze o perioadă în care se va face abuz, așa cum se întâmplă în general.
2: Da, îți oferă, îți oferă un wild card foarte rapid, să faci treaba foarte rapid și foarte ușor.
3: Cred și că peste ceva timp, având în vedere că faptul că se face atât de multă muzică cu sonul, cu altele și se scoate din ce în ce mai multă muzică, lumea o să ajungă în poziția în care și publicul va fi va trebui să filtreze ce ascultă. Uh-huh. Ceea ce înainte mi se părea, mi se pare că se întâmpla din exterior puțin pentru public. Adică erau niște playlister care alegeau niște piese care aduceau în atenția publicului, niște piese care aveau șanse mai mari să le placă. Cred că în momentul de față lumea începe să învețe să facă asta pentru sine însuși. Uh-huh. Și cred că după ce se mai perfecționează procesul ăsta, o să conteze mai mult faptul că e făcut de, faptul că ceva este făcut uman. Uh-huh. Momentan, da, cred că o să urmeze o perioadă interesantă.
2: Eu tare cred că Suno și alte platforme de genul să ajungă la nivelul la care și deja cred că e acolo în unele situații în care nu o să-ți dai nici cu urechea antrenată seama că este un produs generat cu inteligență artificială. Și o să fie foarte greu de filtrat dacă nu îl testezi, dacă nu-i testezi metadata sau alte chestii care să te convingă că într-adevăr este AI.
3: Sau dacă nu se reglementează în așa fel încât să fie obligatoriu să se menționeze.
2: Momentan, atâta timp cât label-urile își semnează librăriile...
1: Păi nu, da, UCMR-ul acum te ai de declarație pe propria răspundere.
2: Știu, da.
1: Că dacă e făcută așa sau e făcută așa.
2: Da.
3: Problema cu asta e că, dincolo de faptul că este un tool, este un tool antrenat pe munca altor oameni. Uh-huh. Și acolo deja devine lucrurile, lucrurile puțin mai complicate. Da. Ceea ce înțeleg că nu neapărat contează atât de mult pentru ascultători și atât, dar cred că ar trebui să conteze mai mult pentru creatori,
1: pentru creatori
3: și
1: în
3: consecință să se utilizeze cumva...
1: Practic s-a fost antrenat cu piese pe care alții l-au muncit.
2: A fost antrenat abuziv cu piese în prima lui fază.
1: Ce înseamnă abuziv?
2: Încercam adică să zic mai, adică mai... fără consen, fără consimțământul deținătorilor de piese. Dar e foarte greu să-ți dai seama de unde se fură ceva.
1: Normal,
2: însă,
1: că amestecă.
2: Ce s-a întâmplat în urmă cu o lună, două de zile, este că Warner Music și-a semnat tot catalogul la Suno. Suno a
1: achiziționat... Astfel, research?
2: Da, a achiziționat drepturile pentru... cu X bani
1: să studieze muzica,
2: să-și antreneze modelele. Și asta, pentru că asta se întâmplă, mi se pare că este alarmant și cumva e
1: bă,
2: ca și
1: nebun.
2: Cum îți trag preșul ție ca artist Warner că... Nu?
3: Da.
1: Wow.
2: Dar da, asta, știu... asta s-a întâmplat.
3: Da, din câte știu, la casele foarte mari de discuri e și clauza actuală în orice contract.
1: Că ce?
3: Ofer permisiunea pentru a...
1: Să ți se studieze...
2: Da, da, și gândește-te că muzica, adică Suno cel puțin, este...
1: În România?
3: Și în România, România nu știu.
2: Suno este la nivelul la care, nu, în momentul de față, clonează voci.
1: Hoțu.
2: Și este, îți dai seama Borule. Că e vorba și de identitatea ta ca și artist. Adică cineva în Bangladesh generează o piesă cu vocea ta.
3: Da.
2: Come on.
1: Nu o să fie reglementată mai mult ca sigur.
2: Da, da. Până o să fie reglementată în 5 ani de zile, o să fie vestul sălbatic.
1: Pentru că devine periculos, adică cu nu vreau să dau ideea, bine, există deja.
2: A fost periculos de la bun început, este. Ascultăm piese cu AI de 4 ani de zile la
1: Dacă simulezi vocea cuiva, deja intri la alte chestii.
2: Da, da, dacă e semnat. Păi fii atent, Warner a semnat cu Suno, eu plătesc la Suno abonamentul ăla Pro, care îmi permite să am drepturi comerciale asupra oricărui produs pe care îl generez cu platforma.
1: Doamne ferește.
2: Cine pierde în afară de cât? În
1: cine afară de cine pierde, plătește.
2: Da.
1: Cum vezi tu... Nu, cum își imaginează... Cum își imaginează Iulia pe Vilia peste 5 ani? Muzical vorbind.
3: Muzical vorbind ca și punct al carierei,
1: da.
3: Te referi?
1: Da, da, da.
3: Îmi imaginez că... voi fi lansat câteva albume până atunci. Îmi imaginez că voi mai fi trecut și eu peste simțul penibilului puțin, în anumite sensuri de social media și de altele și în consecință poate voi reuși să, în primul rând, găsesc niște lucruri importante de spus și după aia niște mijloace prin care să le spun. Și în afară de asta, îmi doresc să fac mult mai multe live-uri. Am avut un concert cel drăguț în Control acum vreo două luni și m-a prins febra foarte tare. E un sentiment
2: destul de... E altfel cu trupa în spate.
1: Urma să te întreb dacă studio sau sesiune. În studio sau...
3: Studio sau sesiune?
1: Studio sau...
3: Foarte grea alegere, da, să
2: sau
3: știm.
2: Scenă.
3: Vărule...
2: Sau scenă.
1: Da, exact. Vărule.
3: Studio sau scenă? Cred că depinde în ce sens. Pentru că confort pentru mine e studio. Pentru că e, este și foarte acasă pentru mine și este foarte la îndemână pentru mine, să zic așa. Mai ales că pentru mine lucrez într-o formulă foarte restrânsă și muzica pe care o fac eu în aproape totalitate, în zilele, nu tot pe care am lansat-o vreodată, dar ce fac acum, o fac aproape doar cu Vladimir, cu Chopsticks. Și este, e ca acasă cel puțin, ca și medie.
1: Da, ai încercat cu toți, cu toți colegii și cu el ai prins chimia asta?
3: Cu el am prins chimia asta și am avut și norocul că el pare să creadă în acest proiect.
1: Okay.
3: Nu doar că face muzică mișto, pentru că am lucrat cu mulți oameni și îmi place foarte mult să lucrez cu mulți oameni, dar mi-am dorit foarte mult să încep să creez ceva puțin mai coerent ca și body of work. Body of work, sunt pe val astăzi. Să creez ceva... Să creez niște muzică, niște muzică mai multă, care să aibă cumva sens din punct de vedere al sunetului, unele cu alt, una cu alta,
1: da,
3: să
1: zicem.
2: Okay. Deci, practic, din ce ne-ai explicat până acum, studioul e mama la copii și scena e pofta, și scena
3: e pofta inimii. În schimb, pe scenă mi se pare că ajung foarte repede și ajung întotdeauna să am exact starea pe care o aveam când am scris piesa. Ceea ce în studio nu se întâmplă chiar tot timpul. În studio uneori trebuie să fii practic. Trebuie să te gândești cumva din exterior la ce ai făcut acolo și te gândești, este exact asta ce am vrut să spun. Nu poți să fii chiar doar instinctual, absolut tot timpul instinctiv. Pe scenă, cumva zici că mi-amintesc exact care sunt cuvintele pe care le-am spus și mai și vezi o reacție al cuiva care poate ascultă piesa pentru prima dată și te amintești, a, da, așa m-am
1: așa simțit, simțit
3: când am
1: da.
3: Scris asta, da.
1: Corect. Ok. Deci, o să aibă câteva albume și o să fie tot, adică o să cânte în limba română doar sau o să fie poate ceva brazilian. Ceva.
2: Funk.
1: Da.
3: Nu știu dacă doar în limba română. Eu, sincer, până să scriu această piesă, trec peste și să ajung la acea emisiune, scriam aproape doar în engleză. Pentru că ascultam mult mai multă
1: Ok. Deci, o să aibă câteva albume și o să fie tot, adică o să cânte în limba română doar sau o să fie poate ceva brazilian, ceva.
2: Funk.
1: Da.
3: Nu știu dacă doar în limba română. Eu, sincer, până să scriu această piesă, trec peste și să ajung la acea emisiune, scriam aproape doar în engleză. Pentru că ascultam mult mai multă muzică în engleză și mi-era mai la îndemână, cred. Deci nu știu dacă...

0: Deci nu știu dacă țin atât de mult la asta, dar îmi place foarte mult limba română pentru scriere. Mi se pare că e mai apăsată, poate și pentru că e a noastră și o vedem din punctul ăsta de vedere, dar parcă spui lucruri mai vulnerabil în română. Mm-hmm.
1: Să știi că nu e o opinie foarte populară ce tocmai ai spus.
2: Da.
1: Oamenii foarte mulți mai
2: se pitesc între ghilimele după engleza, după simplitatea cu care scrii în engleză. Adică, nefiind limbă maternă, e foarte simplu să sune ok.
1: Și să sune credibil, mai ales pentru alți nevorbitori nativi de fly like you, do it like you, exact. Woman.
0: E mai rotundă. Mie și eu sunt foarte am vrut să zic geeky, că tot cilară sună ciudățel, dar sunt și foarte meticuloasă, mi se pare, în ceea ce privește fonetica și cum sună ceva. Mi și într-adevăr că... engleza e mai rotundă. Și e mai caldă oarecum și e poate uneori mai ușor să scrii ceva care sună bine în engleză, dar mi se pare că în română ai loc să fii mai specific, dacă are sens.
2: De acord.
0: Și adică mie asta îmi place foarte.
2: Atâta vreme cât ocolești țâurile, ștâurile, nu astea, mergând urile. Și așa, s-ar putea să fie destul de simplu să scrii. Nu, s-ar putea să descoperi că limba română chiar e foarte ofertantă, din punctul ăsta de vedere.
0: De foarte multe ori, mie îmi place foarte mult limba română pentru că de multe ori poate să sune ca percuție. Dacă scrii, okay. Adică sunt foarte multe aspecte, dacă te joci cu ea suficient de mult, îi descoperi toate, nu știu, poate, nu ne zice imperfecțiuni, dar toate specificitățile, dacă doriți. Care o face
2: da.
0: Cumva să fie specială.
2: Sunt total de acord. Ca și gen muzical.
0: Da.
2: Ai ieși vreodată din... Ai fi open space, așa, glumim acum, da?
0: Așa.
2: Ai ieși vreodată din zona în care ești? Nu știu, să faci un album rap. I don't know, nu neapărat rap, dar stai...
0: Barat niște chestii după, dacă îmi place foarte mult. Mie îmi place foarte mult orice stil muzical care pune un pic mai mult accent pe text. Mm-hmm. Și ascult destul de mult rap.
2: Ce Jazzy Joe e, bossule. Ce Jazzy Joe acum ceva timp, man. Extraordinar.
0: Da. Deci, 100%, mi-ar plăcea foarte mult.
2: Bun. Păi, acum... facem o tradiție nouă. Noi avem o tradiție aici, n-am mai fost niciodată până acum, o începem acum. Tradiția asta presupune că
1: punem, mă pregătesc să fac beatbox, nu știu ce faci.
2: Punem invitații să ne promită chestii. Și promisiunea pe care vrem să te rugăm să ne o faci este că atunci când lansezi albumul să vii cu el la noi.
1: Așa, da, vărule.
2: Promiți?
0: Așa facem.
2: Nu, că așa facem, promiți?
0: Promit.
2: Vezi, e pe cameră.
1: Așteptăm rollout, album Vilea în valuri noi.
2: Să știi că ești o gură de aer pentru industria românească. Pentru că de
1: n-am spus gură de aer proaspăt, ești o gură de aer pentru că se neacă. Și de ești o gură de aer.
2: E important de știut că de mult nu s-a mai văzut un artist care să vină cu ceva. E foarte greu să vii cu ceva nou, cu o manieră nouă.
1: Au trecut tambuni, adevărat.
2: Felul în care îți sună ție intenția, că acum, cum ziceai și tu mai devreme, e importantă emoția. Acum cântatul tot timpul e discutabil, gusturile nu se discută, miau-miau. Dar intenția cu care, pe care, nu știu, noi cel puțin am reușit să o reperăm, este unică. Și vrem să te felicităm pentru treaba asta și sunt cu tem convinși că peste 5 ani, când nu o să ne mai bagi în seamă, o să fii în punctul ăla în care ai reușit să faci albumele despre care ne-ai povestit acum, că de-aia am zis să punem întrebarea, pentru că o să te confruntăm cu ea. Cu răspunsul.
0: Vă rog.
1: Vezi că suntem și parolisti.
2: O să, peste 5 ani, când o să avem amândoi 35, mă rog, Silviu 37, o să venim și o să spunem, uite, vezi ce ziceai când erai de vârsta noastră, de atunci și acum, ceva, pardon, no.
0: Și eu voi spune, verii mei, da.
2: Da, verii mei, așa este, vărule. Mulțumim frumos că ai trecut pe la noi.
1: Îți mulțumim tare, da.
0: Eu mersi mult pentru invitație.
2: Îți urăm mult succes și ce să zic, albumul, trebuie aici.
0: Vedem.
1: Hai, Vladimir, puneți-vă la treabă.
0: Hei!
2: Ți-am zis că m-am văzut cu ăsta.
1: Dragoste, da, mi-ai spus. Te pupăm chopsticks.
2: Să trăiți.
1: Ești fratele nostru.
0: 100%.
2: Mulțumim frumos că ai trecut pe la noi încă o dată și să auzim numai și numai...
1: Și numai.
2: Și numai. Stai așa, și nici nu mai zic.
1: Să ascultăm numai de tine. Asta ai vrut să spui, nu?
2: Un fel de... Și ca să terminăm cum trebuie emisiunea, s-a dat play.
1: S-a dat play. Ceva frumos.
2: Trebuie.
1: Shazam.
2: Shazam la toată lumea.

0: Și așa cum spune vorba, totul bine când se termină cu bine. Episodul de astăzi, Valuri Noi, se încheie. Vă dăm întâlnire și săptămâna viitoare. Rămâneți cu bine.
1: Până atunci, muzică aleasă.
0: E mult prea bine aleasă. Să trăiți, să înfloriți.
1: La revedere.

0: Salariu.
1: Gata,
0: s-a terminat. Dar cheltuielile abia încep.
2: Ți s-a întâmplat și ție? Stai liniștit, ai Flex Credit. Aplici online, simplu, ușor. Primești răspuns rapid, iei banii cash acum din agenția Flex Credit din orașul tău sau poți aplica online pe flexcredit.ro. Flex Credit, o soluție rapidă pentru nevoile tale. Flex Credit, credit responsabil. Condiții complete pe flexcredit.ro.
3: SC Marcomesa închiriază spații de depozitare în clădiri înzidite dotate cu rampă auto situate în cadrul depozitului din Baia Mare. Informații la sediul societății comerciale din Baia Mare, strada depozitelor numărul 3 și la telefon 0722 623680 sau 0730 605001.
4: E greu de crezut că ceva ce se află la 1150 de metri altitudine poate ajunge la tine acasă. Dar este ceva, ceva fără de care lumea nu ar exista, nici măcar tu, înconjurată de natura neatinsă de mâna omului. Ești curios? Este izvorul minunilor, izvorul vieții și al tinereții, din inima munților Apuseni.
5: Te-ai întrebat vreodată cum sună tinerețea? Sună fresh, sună savuros, sună efervescent! Tinerețea înseamnă Fruity Fresh și merită să fie sorbită din plin. Orice poveste de dragoste sună bine cu Fruity Fresh.
6: Descoperă Stâna de Vale din județul Bihor, o destinație de vis pentru întreaga familie. Dino Park, Aventura Park și Izvorul Minunilor sunt doar câteva dintre atracțiile turistice pe care le găsești la Stâna de Vale din județul Bihor. Dinozaurii prind viață la Dino Park, iar la Aventura Park, adrenalina și distracția sunt la înălțime. Avem bob alpin și tubing, senzații tari pentru aventurieri de toate vârstele. Vino și vizitează Izvorul Minunilor, locul de unde izvorăște apa pură și cristalină din inima naturii. Hotelul Iadolina îți oferă condiții de cazare deosebite. Iar dacă vrei să fii în mijlocul naturii, campingul din Stâna de Vale te conectează cu mediul înconjurător. Rezervări pe happylandadventure.ro. Stâna de Vale, destinația perfectă pentru întreaga familie.
7: Grija pentru cei dragi începe cu grija pentru tine. Fie că ești asigurat sau neasigurat, beneficiezi gratuit de servicii medicale de prevenție. Mergi la medicul de familie pentru consultații anuale gratuite și eliberarea trimiterilor pentru analize. Încrederea ne face bine. O campanie a Ministerului Sănătății.
8: Get it, get it, get it, get it, get it, get it.

0: Național FM.
1: Numai tu accelerezi pe autostradă parfum, orașul spate lași norul de fum, eh, te-aș pune

0: podcast Național FM. Despre viață cu sinceritate, cu Daniela Bordei.
1: Orice atașament la ceva sau cineva care e foarte intens și de durată poate fi calificat ca dependență. Dacă această legătură devine copleșitoare, simțindu-l ca pe un plumb legat de picioarele noastre. Întâi încerci puțin, apoi vrei tot mai mult și, ca să păstrezi plăcerea, care îți aduce o satisfacție efemeră, intri încet și sigur într-o capcană. Se închide colivia în care te-a atras propria ta slăbiciune, curiozitate sau nevoie de recunoaștere. Trăim în cea mai accentuată perioadă în care omul are atașamente de tot felul, de la mâncare nesănătoasă la droguri, alcool, realitate virtuală, pe rețele de socializare, jocuri, cumpărături și încă atât de multe că nu le putem nici măcar cuprinde, dar minte să le înțelegem. Pierderea măsurii duce la suferință, deoarece comportamentul adictiv se instalează și se menține pentru false bune motive. E perceput și explicat de cel afectat ca fiind util, pentru că acționează ca un remediu contra stresului, angoaselor, solitudinii, sentimentului de vid sau pur și simplu de plictiseală. Și ne și mințim că nu există. Putem oricând, adică să renunțăm la viciu și să fim iar puri, imaculați și raționali cu ceea ce facem. Nu arăt cu degetul către nimeni, nu sunt ipocrită. Toți avem atașamente, doar că la unii acestea sunt bune, folositoare și creative. Azi, majoritatea dintre noi suntem însă victimele exploziei de nou incitant și dorim să ne aliniem la cârdul celor care deja au încercat una alta și n-au murit, ba chiar ne îndeamnă să ne alăturăm ineditului, că altfel nu mai suntem cool și părem monotoni, plictisitori și neinteresanți. Oamenii stau cu nasul în telefoane, trăind între două postări. Alții sunt perpetue variante îmbunătățiri ale lor prin filtre performante care îi ajută să-și crească numărul de admiratori, chiar dacă seara dorm singuri și triști. Mulți trăiesc într-o lume a luxului, chiar dacă se întorc în gasoniere confort 2, după ce au bifat restaurante de fițe și hoteluri exclusiviste. O lume a iluziei, în care realitatea abia deși mai poate face loc. O lume ca o capcană care acaparează tot, dar cel mai important, ne răpește libertatea. Despre asta am să vă vorbesc și astăzi, într-o poveste scurtă, dar extrem de actuală. Un șoarece a fost pus în vârful unui borcan umplut cu boabe. A fost atât de fericit să găsească așa multă mâncare în jurul său, încât nu mai simțea nevoia să alerge în căutarea hranei. Acum ar putea să-și trăiască viața fără niciun fel de griji. După câteva zile de savura grăunțele, a ajuns la capătul borcanului. Brusc, și-a dat seama că era prins și nu mai putea ieși. Acum trebuia să depindă complet de cineva care să pună boabe în borcan pentru ca el să supraviețuiască. Acum nu avea de ales decât să mănânce ce îi se dădea. Un sclav al situației sale. Câteva lecții de învățat din povestirea noastră. Plăcerea pe termen scurt poate duce la capcane pe termen lung. Atunci când lucrurile devin ușoare și te simți confortabil, ești prins în dependență. Când nu-ți folosești abilitățile, vei pierde mai mult decât abilitățile. Vei pierde alegerile și libertatea. Libertatea nu vine ușor, dar se pierde repede. Nimic, de fapt, nu vine ușor în viață. Și dacă vine ușor, poate nu merită. Întoarce-te la tine, la ai tăi, la viața reală, la firesc și viu. Nu-ți fie teamă că nu vei reuși. Unde stă frica, stă și curajul. Fii curajos!

Parcă aș vrea, nu vreau să cunoști lumea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești la pe cer. Și îți cer, rămâi unica.